de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro

0: Smile FM. Happy music.
1: You ready, B? Let's go get him.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM Moldova, cu muzică bună și o atmosferă calmă. Matinal fără scandal e locul unde dimineața pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9, Andrei Dumitrașcu la microfon, începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Astăzi vorbim despre beneficiile mersului în natură. O plimbare în natură reduce stresul, îmbunătățește atenția și crește nivelul de energie. Aerul curat și liniștea au un efect terapeutic asupra creierului. Chiar și 15 minute într-un parc pot schimba starea unei zile întregi. Natura e cel mai bun psiholog și nu cere programare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: de mult încât unele ceasuri de lux valorează mai mult moarte decât vii. Traderii spun că modelele vintage Omega sau Tag Heuer ajung la topitorie pentru că metalul din carcasă și brățară depășește prețul de vânzare. Un Omega Constellation din aur de 18 carate fabricat la finalul anilor 70 a fost topit în Marea Britanie, deși era în stare excelentă. În cazul acelui ceas, aurul valora aproximativ 5750 de lire, cu 35% peste estimarea de licitație. Fenomenul lovește mai ales modelele second hand, care nu au încă stat puternic de piesă de colecție. Aurul se tranzacționează în jur de 4200 de dolari pe uncie, aproape dublu față de media anului 2024. Pentru istoricii colecționari, fiecare ceas topit înseamnă un obiect dispărut definitiv. E limpede, când aurul urcă mai repede decât piața ceasurilor, patrimoniul orologer ajunge să piardă în fața valorii la gram.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Cabinetul Clarității Mintale. Un studiu al Universității Texas din Dallas a urmărit 3.966 de adulți între 19 și 94 de ani timp de 3 ani. Participanții au făcut exerciții scurte pentru creier de doar 5 până la 15 minute pe zi. Cercetătorii au folosit Brain Health Index, un instrument care măsoară claritatea, echilibrul emoțional și legătura cu oamenii și scopul personal. Îmbunătățiri au apărut inclusiv la participanți de peste 80 de ani. Cei care au pornit cu scorurile cele mai mici au avut, în timp, cele mai mari creșteri. Factorul decisiv nu a fost vârsta, sexul sau educația, ci implicarea constantă în activități. E limpede. Sănătatea creierului poate fi antrenată la orice vârstă, dacă omul rămâne activ, consecvent și dispus să lucreze cu propria minte. Selecting frequency.

0: Coreea de Sud a câștigat primul meci la mondială, dar liniștea s-a rupt în afara terenului. Jucătorii au refuzat să mai dea declarații pentru presa din propria țară după ce unii reporteri l-au ironizat pe Heung Min Son. Comentariile au fost surprinse la un antrenament deschis din Mexic cu microfoane rămase pornite. Subiectul atinge o zonă sensibilă în Coreea de Sud. Stagiul militar obligatoriu. Son a fost scutit în 2018 după aurul câștigat la Jocurile Asiei, apoi a făcut în 2020 pregătirea de bază la Infanteria Marină timp de 3 săptămâni. Pentru mulți sudcoreeni, atacantul rămâne un simbol național, nu doar un fotbalist celebru. Federația a transmis că jucătorii vor vorbi doar cu presa străină. E limpede. În cazul Coreei de Sud, tensiunea de la mondială nu vine doar din meciuri, ci și din felul în care presa își tratează propriul lider.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: Yeah. Da, e bine.

0: Real FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat
0: pe Smile FM.
1: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
1: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Smile FM.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: O femeie de 28 ani este cercetată penal după ce polițiștii din sectorul Ciocana au găsit pe terenul aferent locuinței sale din comuna Cruzești peste 200 de plante verzi, presupuse a fi plante de mac cultivate ilegal. Potrivit oamenilor legii, descoperirea a fost făcută în urma unor măsuri speciale de investigație. Plantele au fost ridicate și transmise pentru desfășurarea expertizelor de specialitate, care urmează să stabilească exact natura acestora. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar femeia este cercetată conform legislației în vigoare. Poliția reamintește că cultivarea ilegală la plantelor care conțin substanțe narcotice constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii. Inspectoratul Național de Securitate Publică a anunțat actualizarea platformei electronice dedicate serviciilor în domeniul armelor cu destinație civilă, disponibilă la adresa e-arme.mai.gov.md. Potrivit unui comunicat al instituției, modificările vizează simplificarea experienței utilizatorilor și eliminarea necesității deplasărilor fizice la ghișeu pentru depunerea cererilor. Prin intermediul portalului actualizat, cetățenii pot solicita online acte permisive din domeniul armelor civile, autorizații de deținere, portarmă și alte documente reglementate. Documentele necesare se încarcă direct în formularul electronic, în format scanat sau fotografiat, fără a fi necesară prezentarea fizică a originalelor la momentul depunerii cererii. Condiția obligatorie pentru accesarea platformei rămâne deținerea unei semnături electronice calificate, necesară atât pentru autentificarea în sistem, cât și pentru validarea juridică a cererilor depuse online. Actualizarea se înscrie în tendința generală de digitalizare a serviciilor publice din țară, susținută inclusiv prin programe cu finanțare europeană. Pentru a crește gradul de securitate al cetățenilor, polițiștii de frontieră au organizat la punctul de trecere a frontierei Leușeni o acțiune de informare și sensibilizare intitulată Protejați-vă datele cu caracter personal, fraude telefonice în creștere. Activitatea a fost realizată cu sprijinul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a avut drept scop informarea călătorilor despre pericolele fraudelor comise prin apeluri telefonice. În discuțiile purtate cu cetățenii, aceștia au aflat cum acționează escrocii, ce metode folosesc pentru a obține informații personale sau bancare și care sunt semnele care ar trebui să le trezească suspiciuni. Polițiștii de frontieră au îndemnat călătorii să fie prudenți atunci când primesc apeluri sau mesaje de la persoane necunoscute și să nu divulge informații sensibile, indiferent de pretextul invocat. În cadrul acțiunii au fost distribuite materiale informative și au avut loc discuții directe cu cetățenii despre măsurile simple care îi pot ajuta să evite să devină victime ale fraudelor. Republica Moldova a depășit anul trecut pragul de 525.000 de turiști cazați, iar numărul vizitatorilor străini a ajuns să reprezinte peste jumătate din totalul turiștilor care au ales structurile de cazare din țară. Totuși, în pofida creșterii accelerate a sectorului, autorii Cărții Albe privind implementarea Sistemului Național al Organizațiilor de Management al Destinațiilor Turistice elaborate de APIT și Platforma Națională pentru Turism Moldova atrag atenția asupra unei probleme. Este vorba de faptul că statul nu poate calcula exact contribuția reală a turismului la economia națională. Potrivit documentului, anul trecut, structurile de cazare din Republica Moldova au găzduit 525.000 de turiști, cu 10% mai mult decât în anul precedent. Un alt indicator care atrage atenția este valoarea pieței turistice organizate. Agențiile de turism și tur operatorii au deservit peste 604.000 de turiști și excursioniști, iar veniturile generate au depășit 5,1 miliarde de lei. Autorii raportului susțin însă că Republica Moldova se confruntă cu problema statistică. Deși există date despre hoteluri, pensiuni, agenții și tur operatori, țara nu dispune de un sistem complet de conturi satelitare stabilit pentru turism utilizat pe scară largă în UE, pentru a măsura impactul real al turismului asupra PIB-ului, ocupării forței de muncă și exportului de servicii. Din acest motiv, contribuția exactă a turismului la economia națională nu poate fi determinată. În același timp, documentul arată că țara noastră rămâne dependentă de piețele regionale. Ucraina și România generează peste jumătate din turiștii străini cazați în țară, ceea ce evidențiază necesitatea diversificării surselor de turiști și atragerii vizitatorilor din piețe cu valoare mai mare, precum Germania, SUA, Israel, Regatul Unit și Franța. Autorii Cărții Albe susțin că principala problemă a turismului moldovenesc nu mai este lipsa atractivității, ci lipsa unui sistem integrat de gestionare a destinațiilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 28 de grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă spre seară izolată vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 23-28 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11 și 16 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
0: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: În momentul în care Taylor Swift și-a aruncat telefonul pe masă și a șoptit Never Ever, nu știa că va fi începutul unei revoluții pop. Dintr-un șir de relații complicate s-a născut refrenul care avea să-i transforme cariera.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Never Ever Getting Back Together a fost compusă de Taylor împreună cu Max Martin și Shellback ca primul single de pe albumul Red din 2012. Ideea a venit după un prieten al fostului ei, care a insinuat că s-ar fi împăcat, moment în care Taylor a știut că trebuie să transforme acel Never Ever într-un imn al independenței emoționale.
1: We Are Never Ever Getting Back Together is

Minciunile mari nu vin mereu cu emoții vizibile, ci uneori cu fraze foarte sigure pe ele. Un studiu din 2022 sugerează că majoritatea oamenilor mint mai rar decât credem, dar există și mincinoși prolifici. Aceștia folosesc

0: folosesc expresii care mută vina, creează confuzie sau fac interlocutorul să se simtă vinovat că pune întrebări. Formule precum, tu mă cunoști, eu n-am spus niciodată asta, sau cum pot să mă pui la îndoială, pot funcționa ca scuturi. Ele nu dovedesc singure o minciună, dar pot indica o tentativă de evitare a responsabilității. Mincinoșii cronici tind să minimalizeze, să rescrie povestea și să pară nedreptățiți când sunt confruntați. Cu timpul, cu cât mint mai des, cu atât minciuna devine mai ușor de repetat. E limpede. Nu o expresie izolată trădează minciuna, ci tiparul prin care cineva evită adevărul și întoarce mereu vina spre ceilalți.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070030 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Căpșunile care arată perfect deasupra pot ascunde dezastrul la fundul caserolei. Specialiștii recomandă să verifici ambalajul pe toate părțile înainte să-l pui în coș. O singură căpșună mucegăită poate arăta că întregul recipient începe deja să se altereze. Umezeala adunată jos, petele maronii și fructele lovite sunt semne că lotul nu va rezista mult. Căpșunile prea palide pot fi culese prea devreme și au adesea un gust mai slab. Cele bune miros dulce, au roșu intens și frunze verzi, ferme, nu ofilite. Acasă, fructele moi trebuie scoase imediat, iar restul păstrat la frigider, nespălat până la consum. E limpede. La căpșuni, alegerea bună începe cu verificarea caserolei, nu cu încrederea în primul strat frumos de la suprafață.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buză.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

chinez a cumpărat apartamentul de la etajul 34 și a primit, 4 ani mai târziu, o problemă simplă. Blocul avea doar 32 de etaje. Să se calculeze diferența. Shen a plătit avansul în 2013 pentru o locuință de 90 de metri pătrați, atras de prețul de 3 ori mai mic decât media zonei. Când clădirea a fost terminată, apartamentul lui exista doar în acte și probabil în imaginația dezvoltatorului. Locuința fusese vândută cu drepturi de proprietate limitate, o categorie riscantă în China, legată adesea de construcții ilegale pe terenuri agricole. Shen a cerut banii înapoi, dar a recuperat doar aproximativ jumătate din avans. O comisie de arbitraj a cerut firmei să restituie restul, însă banii nu au mai venit. Pe internet unii îl compătimesc, iar alții spun că prețul prea bun era deja un semnal de alarmă. Cu lift, e limpede. Când cumperi etajul 34 într-un bloc care se oprește la 32, reducerea nu mai pare ofertă, ci avertisment.

0: Marea Britanie vrea să tragă o linie groasă între copii și rețelele sociale. Keir Starmer a confirmat că guvernul pregătește o interdicție pentru utilizatorii sub 16 ani după modelul australian. Măsura ar urma să vizeze platforme precum TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook și X. Premierul spune că siguranța și fericirea copiilor nu pot fi negociate. WhatsApp și Signal nu ar urma să fie interzise pentru că sunt servicii de mesagerie, nu feed-uri construite pentru scroll continuu. Guvernul promite reguli și pentru jocuri, live streaming și comunicarea cu străinii. Starmer respinge ideea că legea nu merită făcută doar pentru că unii copii o vor ocoli. E limpede. Londra tratează rețelele sociale ca pe un risc de sănătate și siguranță pentru minori, nu ca pe o simplă distracție online.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hângești?
4: E simplu!
5: Taxi!
0: Formezi 0269-93-777 și... pac!
4: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
4: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
9: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
10: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
11: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
12: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
13: Cum așa?
14: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
15: Apoi nu mașina.
14: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
16: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Aproximativ 5.000 de persoane au beneficiat anul trecut de indemnizație de șomaj. Sprijinul financiar este destinat persoanelor care au rămas fără un loc de muncă și și-au înregistrat statutul de șomer la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Lilia Plugaru, directoarea adjunctă a ANOFM, a declarat că indemnizația de șomaj este un drept acordat persoanelor care au contribuit la sistemul public de asigurări sociale cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani. Cererea pentru acordarea indemnizației este examinată în termen de până la 10 zile, iar dacă toate condițiile sunt îndeplinite, dreptul la indemnizație se stabilește începând cu data depunerii solicitării. Odată înregistrat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, șomerul își asumă să demonstreze că își caută activ un loc de muncă. În acest scop, prezintă periodic un raport în care indică interviurile de angajare la care a participat și rezultatele acestora. Durata acordării indemnizației de șomaj depinde de stadiul de cotizare acumulat. Persoanele care au contribuit între un an și 10 ani beneficiază de indemnizație timp de 5 luni. Pentru un stadiu cuprins între 10 și 15 ani, perioada este de 7 luni, iar pentru cei care au contribuit mai mult de 15 ani, indemnizația este acordată timp de 9 luni. Valoarea indemnizației este calculată în funcție de venitul mediu lunar realizat de persoană înainte de pierderea locului de muncă și reprezintă 40% din remunerări. ANOFM stabilește dreptul la indemnizație în timp ce plata este efectuată de Casa Națională de Asigurări Sociale, instituția care gestionează informațiile privind contribuțiile și veniturile asiguraților. Doi tineri din capitală au fost reținuți de poliție pentru furturi de telefoane mobile. Prin acțiunile lor, aceștia au provocat un prejudiciu de peste 65.000 de lei. Conform poliției, adolescentul de 17 ani și tânărul de 21 de ani atrăgeau victimele din promisiuni de a cumpăra telefoane mobile. După ce luau dispozitivele în mână, aceștia o luau la fugă. Dispozitivele furate au fost găsite și returnate proprietarilor. Pentru aceste acțiuni, tinerii ar risca 7 ani de închisoare. Peste 80 de directori de grădinițe și școli, metodiști, specialiști și cadre didactice din 40 de școli și 30 de grădinițe din țară participă în perioada 15-18 iunie la o serie de sesiuni de formare cu genericul Asigurarea calității și a dezvoltării durabile în educația multilingvă prin management performant. Agenda sesiunilor include subiecte precum managementul instituțiilor multilingve și aplicarea metodologiei de predare integrată a conținutului disciplinar și a limbii materne. Sunt abordate și modalități de asigurare a unei coordonări eficiente a implementării educației multilingve, astfel încât rezultatele să fie durabile și vizibile la nivelul fiecărei instituții. În Republica Moldova au fost create condițiile necesare pentru implementarea și pilotarea programelor de educație multilingvă în instituțiile de educație timpurie și în școli, prin dezvoltarea unui cadru normativ care susține aceste inițiative și încurajează extinderea lor treptată. Activitatea este realizată în conformitate cu Programul Național pentru Învățarea Limbii Române pentru anii 2026-2028, a fost lansată de Ministerul Educației în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale, cu sprijinul Guvernului Republicii Irlanda. În primele 5 luni ale anului 2026, exporturile Republicii Moldova au depășit 23 miliarde de lei, iar semințele de floarea soarelui rămân principalul produs exportat, arată datele oficiale ale Serviciului Vamal. Astfel, în perioada ianuarie-mai, agenții economici din țara noastră au exportat semințele de floarea soarelui în valoare de 4 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri, 3 miliarde, iar pe pozițiile următoare se situează grâul în valoare de 1,79 miliarde de lei, porumbul 0,99 miliarde și vinurile de struguri 0,97 miliarde. Autoritățile vamale precizează că în această perioadă continuă să fie implementate măsuri de modernizare a procedurilor de export, menite să simplifice și să accelereze fluxurile comerciale. Una dintre aceste măsuri este validarea automatizată a declarației vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul de vămâire la aproximativ 15 minute. Fără intervenția directă a funcționarilor vamali, exporturile reprezintă un pilon important al economiei Republicii Moldova, iar structura acestora reflectă atât potențialul agricol, cât și dezvoltarea sectorului industrial și de procesare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
14: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
14: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
14: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință intrăm în lumea uneia dintre cele mai puternice surse de energie create de om, reactorul nuclear. Când auzim cuvântul nuclear, ne gândim adesea la bombe sau accidente, dar în centralele nucleare, energia este produsă într-un mod controlat și atent monitorizat. Totul începe cu atom de uraniu. În interiorul reactorului, nucleele acestora sunt bombardate cu neutroni și se sparg într-un proces numit fiziune nucleară. Atunci când un nucleu se divide, el eliberează o cantitate uriașă de energie sub formă de căldură și, în același timp, produce alți neutroni. Aceștia lovesc la rândul lor alți atomi, generând o reacție în lanț. Pentru ca procesul să nu scape de sub control, reactorul folosește bare de control, care absorb neutronii și reglează viteza reacției. Căldura produsă încălzește apă, transformând-o în abur. Aburul pune în mișcare turbine uriașe care generează electricitate, exact ca într-o centrală clasică. Partea impresionantă este eficiența. O cantitate foarte mică de combustibil nuclear poate produce energie pentru milioane de locuințe. Astăzi, aproximativ 10% din electricitatea lumii este produsă.

0: foarte!
1: Pentru prima dată, lumea se informează mai mult din feed-uri și videoclipuri decât din presa clasică. Raportul Reuters Institute arată că în 2026 rețelele sociale și platformele video au devenit principala sursă globală de informare. Sondajul a inclus aproape 100.000 de persoane din 48 de țări și surprinde o schimbare care nu mai este doar despre tineri. În săptămâna analizată, 54% dintre respondenți au folosit rețele sociale și platforme video pentru știri. Televiziunea a ajuns la 52%, site-urile și aplicațiile ziarelor la 51%, iar radioul la 21%. La grupa 18-24 de ani, peste jumătate spun că aceste platforme sunt principala lor sursă de informații. Pentru televiziune, avantajul mai rămâne doar la publicul de peste 45 de ani. E limpede. Presa tradițională nu mai concurează doar cu alte redacții, ci cu algoritmii care decid ce știre ajunge prima la oameni.
2: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Mondo.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Cucerite și imperii în luptă la descoperiri științifice care schimbă felul în care privim lumea. În anul 586 înainte de Hristos, Ierusalimul era cucerit de Nabucodonosor al II-lea, un moment care a marcat profund istoria evreilor. În anul 64, un incendiu uriaș devasta Roma, iar împăratul Nero avea să folosească tragedia pentru a declanșa persecuții împotriva creștinilor, iar în 1711 la Stănilești, forțele conduse de Dimitrie Cantemir și țarul Petru cel Mare erau înfrânte de otomani, obligându-l pe domnul Moldovei să se refugieze în Rusia. Ziua aduce și povești despre idei și moșteniri durabile. În 1898, Marie și Pierre Curie anunțau descoperirea Poloniului, numită astfel în onoarea Poloniei, țara natală a savantei. În 1817 se stingea Jane Austen, iar în 1938 se stingea Regina Maria României, una dintre figurile emblematice ale istoriei noastre moderne. În 1980, India devenea a șasea țară care își lansa singură un satelit în spațiu și astăzi Florin Kiersic Junior împlinește 58 de ani.

0: FM。
1: Personalitatea zilei de astăzi, Florin Piersic Junior, merge de ani buni pe mai multe drumuri în același timp, actor, regizor, scenarist și scriitor. A absolvit actoria în 1991, a jucat în teatru și film și în timp și-a făcut un nume propriu, separat de cel al familiei sale. Publicul îl știe din filme precum Călătoria lui Gruber, Quod erat demonstrandum sau The Protege, dar și din spectacole și proiectele sale de teatru independent. În paralel a publicat și proză, ceea ce spune mult despre cât de largă i-a rămas cariera. În 2025 a jucat în serialul românesc Netflix Subteran, iar în toamna acelui așa a semnat regia și a jucat în spectacolul Colibri la Teatrul de Artă din București. Pe scurt, Florin Piersic Junior nu stă într-o singură zonă, ci continuă să alterneze între teatru, film și scris.
2: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: matinal fără scandal, mai puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM Moldova. Te reauzim mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Ziua bună!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice și online, iar în 13 dintre cazuri victimele au fost lăsate fără bani. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz a fost înregistrat la Râbnița, unde o femeie de 63 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei după ce a fost convinsă să investească într-o presupusă schemă profitabilă. Potrivit poliției, femeia a contractat credite și și-a folosit economiile personale încă din luna martie anul trecut, transferând banii unor persoane necunoscute care i-au promis câștiguri rapide din investiții. Cazul a fost raportat la poliția din Resina. Anchetatorii spun că majoritatea victimelor sunt manipulate să ia credite sau împrumuturi pentru a transfera bani extrocilor, care folosesc tehnici de manipulare psihologică și se dau drept reprezentanți ai unor instituții cunoscute. O altă metodă folosită frecvent este utilizarea ilegală a identității unor instituții și companii cunoscute, precum MAIB, Banca Națională a Moldovei, Molcel, Premier Energy, Nova Poșta sau Casa Națională de Asigurări Sociale. Sub diferite pretexte, victimele sunt convinse să divulge date bancare care sau să efectueze transferuri către scroci. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 225 de tentative de fraudă doar în ultimele 24 de ore. Datele Biroului Național de Statistică arată că fiecare a doua persoană din sudul țării se află sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii și familiile cu mulți copii. Autoritățile susțin că au deja mai multe măsuri legale pentru a susține persoanele nevoiașe, însă angajarea în câmpul muncii este soluția cea mai bună. În 2025, rata sărăciei în mediul rural a fost de 40%, aproape de două ori mai mare decât în orașe. Cei mai tineri sunt afectați de lipsa unui loc de muncă. Biroul Național de Statistică mai arată că anul trecut peste 31 21% din populație se afla în sărăcie absolută, iar peste 15% în sărăcie extremă. Experții economici susțin că sărăcia a mai scăzut și asistăm la o ușoară îmbunătățire a situației. Autoritățile susțin că au mai multe măsuri sociale, însă prioritatea rămâne angajarea în câmpul muncii a mai multor persoane. Republica Moldova în 2025, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 3764 de lei și 40 de bani pe lună pentru o persoană. Lotul olimpic al Republicii Moldova a revenit cu rezultate remarcabile de la Olimpiada Europeană de Fizică, desfășurată în perioada 12-16 iunie la Göteborg, Suedia. Elevii moldoveni au câștigat o medalie de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz, într-o competiție care a reunit aproximativ 200 de participanți din 43 de țări. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, medalia de aur a fost obținută de Alex Secrieru, elev al Liceului Teoretic Orizont din Chișinău. Tot de la aceeași instituție de învățământ provin și câștigătorii medaliilor de argint, Darius Graur și Victor Sandu. Medalia de bronz a fost câștigată de Daniel Mardar, elev al Liceului Teoretic Aristotel din Chișinău. Pe lângă aceștia, echipa Republicii Moldova a fost completată de Alexandru Macovei, elev al Liceului de Creativitate și Inventică Prometeu Prim, Chișinău, și de Sergei Băzgan, doctor în științe fizice la Institutul de Fizică Aplicată al Universității de Stat din Moldova, conducătorul lotului. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare exprimă aprecieri membrilor Consiliului Olimpic Republican la Fizică pentru efortul remarcabil și devotamentul demonstrat în pregătirea lotului olimpic național. Renovat și modernizat timp de 2 ani, bazinul Universității de Stat din Moldova, amplasat chiar în inima capitalei, a fost inaugurat după un amplu proces de renovare și modernizare. Acesta dispune de 6 piste de înot și are dimensiunile de 25x16 metri. Noua infrastructură oferă condiții moderne pentru desfășurarea activităților didactice, antrenamentelor și competițiilor sportive. Printre primii care au intrat în apă după redeschiderea complexului s-au numărat sportivii de performanță care au testat condițiile oferite de bazinul modernizat. Lucrările au durat 2 ani, iar investițiile au ajuns la 18 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării, 16,5 milioane, a fost alocată de Ministerul Educației, iar restul fondurilor au venit de la Universitatea de Stat din Moldova. Complexul istoric are o istorie de peste 100 de ani. Acesta a fost construit în anul 1901 în cadrul ansamblului teologic proiectat de mitropolitul Gabriel Bănulescu Bodoni. Edificiul a fost adaptat de-a lungul timpului pentru activități educaționale și sportive, devenind unul dintre principalele centre de pregătire în domeniul natației și al sporturilor nautice din Republica Moldova. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Hi, this is Offenbach and you're listening to our new track Deep It Low on your favorite stations.

Salutare și bună dimineața, dragii mei! Uite că e o nouă zi, e aproape, aproape weekend, dar încă nu. Asta înseamnă că încă avem multe treabă și cel mai important este să o facem cu zâmbetul pe buze, oriunde am fi. Sper că v-am prins bine, fie cu cafeluța în mână, iar dacă sunteți încă la volan, nu-i nimic, noi vă dăm muzică așa de faină și energizantă încât ține de 3 cafele. Și o să începem chiar acum cu Genic și Does It Matter, după vine și Coldplay cu Feels Like I'm Falling In Love. Tot în ora asta ascultăm Mojo și Ray Dalton, dar și Rina Rimes, așa că rămâneți alături, eu v-am pregătit un program senzațional.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hei, dragilor, a venit momentul să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. Este 18 iunie și începem cu Zodia. Berbec, astăzi ai multă energie și dorință de acțiune. Ai grijă să nu te grăbești în decizii sau vorbe spuse la nervi. O discuție sinceră poate rezolva o situație care te-a apăsat. În dragoste, un gest mic poate aduce multă apropiere. Taur, zi favorabilă pentru bani, organizare și planuri practice. Poți primi o veste bună sau o idee care merită pusă în aplicare. Nu ignora intuiția, mai ales când vine vorba de oameni. Gemeni, ai chef de comunicare, întâlniri și schimb de idei. O conversație aparent simplă poate deschide o ușă importantă. În relații, sinceritatea va fi cheia. Rac, o zi mai sensibilă, în care emoțiile ies la suprafață. Ai nevoie de liniște și de oameni care îți oferă siguranță. Nu te încărca cu problemele altora. Leu, astăzi strălucești și atrage atenția. Este o zi bună pentru proiecte, apariții publice sau pentru a-ți exprima talentul. Cineva îți poate recunoaște eforturile. Fecioară, ai tendința să analizezi totul prea mult. Încearcă să nu cauți perfecțiunea acolo unde este nevoie doar de un pas. Înainte, o oportunitate poate apărea pe neașteptate. Însă pe așteptate vă dau eu pauza de hituri Mojo cu piesa Lady în continuare, apoi revin cu partea a doua horoscopului.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața!

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

Am revenit aici pentru partea a doua horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției. Poate fi momentul unei împăcări, al unei declarații sau al unei decizii importante. Evită să ascunzi ce simți. Scorpion, o zi intensă, cu multe gânduri și transformări interioare. Ai ocazia să renunți la ceva ce nu-ți mai face bine. În plan profesional, perseverența te ajută. Săgetător, apare dorința de aventură și schimbare. Poate fi o zi bună pentru planuri de viitor, călătorii sau învățare. Nu lăsa frica să decidă pentru tine. Capricorn, te concentrezi pe responsabilități și rezultate. Munca ta începe să fie observată. Ai grijă să găsești echilibrul între obligații și viața personală. Vărsător, ideile tale sunt apreciate, iar creativitatea este la cote ridicate. O propunere sau o colaborare poate deveni interesantă. Fii deschis la nou. Pești, intuiția este puternică astăzi. Ai nevoie de momente de liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri. În dragoste, sinceritatea aduce apropiere. Și mesajul zilei de astăzi pentru toți este: uneori cel mai mare curaj e să alegi drumul care îți aduce liniște. Da, vă doresc și eu liniște, numai nu în difuzoare. În difuzoare să fie gălăgie, pentru că urmează Irina Rimescu, Neiubita ta, și apoi Enrique Iglesias și Andra cu Me Voy, Acostumbrando. Smile FM.

0: Dragilor, am revenit să vă dau și evenimentele zilei sau pe scurt calendarul zilei de 18 iunie. Este ziua internațională a picnicului astăzi, o zi dedicată ieșirilor în aer liber, timpului petrecut cu familia și prietenii. Este ziua internațională a pescuitului, marcată în unele țări, promovează tradițiile pescărești și importanța resurselor acvatice. Dacă e să ne îndreptăm atenția către evenimentele istorice importante, să știți că în această zi, în 1812, Statele Unite ale Americii declară război Regatului Unit, începutul războiului din 1812. În 1940, Winston Churchill ține celebrul discurs în Parlamentul Britanic, în care vorbește despre continuarea luptei împotriva Germaniei naziste. Iar în 1983, Sally Ride devine prima femeie americană care ajunge în spațiu la bordul navei Space Shuttle Challenger. S-au născut în această zi Paul McCartney, membru al formației The Beatles, compozitor și cântăresc britanic, Isabella Rossellini, actriță și model italiano-americană, Dirk Nowitzki, fost basketbalist german, legendă a Dallas Mavericks, și Richard Madden, actor scoțian, cunoscut pentru roluri în seriale și filme. Și ce pot să zic, dacă nu știați, este sărbătorită astăzi și ziua prieteniei de unii oameni care țin neapărat la relațiile dintre oamenii apropiați, dar care nu sunt de sânge. E 18 iunie, asta vreau să vă reamintesc, o zi cu lupte care au schimbat hărți, voci care au schimbat lumea și oameni care au lăsat muzică pentru generații, iar noi le lăsăm pentru voi. În continuare, Alexandra Capitonescu cu Choke Me să fie pentru voi. Tot în ora asta ascultăm și One Republic cu David Guetta.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O depășire de 2000 de lei a fost făcută la Ialoveni. Vorbim despre amenda aplicată unei vitezomani care a accelerat pe dreapta pe o bandă care se îngusta. Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord când au fost și plasate pe rețelele sociale. În imagini se vede că automobilul circula cu viteză și tăia unghiul unei mașini care circula regulamentar în momentul în care se termina banda de circulație. La o zi după incident, poliția a găsit și vitezomanul. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 20 de ani din raionul Cantemir. Pentru abaterea comisă în trafic, pe numele acestui a fost întocmit un proces verbal contravenit. El a fost amendat cu 2000 de lei și s-a ales cu 5 puncte de penalizare. Studenții de la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun din Chișinău au avut de susținut proba practică a examenului de licență. Scenariul de luptă a presupus o intervenție într-o localitate luată cu asalt de către inamici. Studenții militari au avut de înfruntat problemele misiunii, soarele arzător, dar și greutatea echipamentului. Pe parcursul sesiunii de examene, studenții anului 3 sunt evaluați la probe teoretice și practice, în funcție de specialitate. Examenele au scop testarea cunoștințelor și abilităților dobândite de viitorii ofițeri pe parcursul celor 3 ani de studii și pregătire militară. Studiile de licență în cadrul Academiei Militare durează 3 ani și includ 3 specialități: conducerea subunităților de infanterie, conducerea subunităților de artilerie, precum și conducerea subunităților de comunicație și informatică. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este unica instituție de învățământ militar superior din țară care pregătește viitori ofițeri pentru Armata Națională. Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate de Ministerul Educației și Cercetării, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Potrivit datelor Ministerului, pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, 412, urmat de raioanele Cimișlia, Găgăuzia, Anininoi și Ungheni. Aproape 3/4 din locurile disponibile sunt în mediul rural. Potrivit ministrului, sistemul educațional începe să recupereze treptat din deficitul de cadre didactice. Secretara generală a Ministerului, Galina Rusu, a menționat că cele mai căutate specialități sunt pedagogia preșcolară, matematica, fizica, limba și literatura română, limba engleză și învățământul primar. În continuare, cel mai mare deficit de cadre se atestă la disciplinele STEM: matematică, fizică, chimie, biologie și informatică. Lângă indemnizație, profesorii debutanți beneficiază de normă redusă de 75%.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: În momentul în care Taylor Swift și-a aruncat telefonul pe masă și a șoptit Never Ever, nu știa că va fi începutul unei revoluții pop. Dintr-un șir de relații complicate s-a născut refrenul care avea să-i transforme cariera.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Never Ever Getting Back Together a fost compusă de Taylor împreună cu Max Martin și Shellback ca primul single de pe albumul Red din 2012. Ideea a venit după un prieten al fostului ei, care a insinuat că s-ar fi împăcat, moment în care Taylor a știut că trebuie să transforme acel Never Ever într-un imn al independenței emoționale.
1: We Are Never Ever Getting Back Together is a

0: are never, ever, ever getting back together. I picked up a guitar. Max was like, we should write that. It just kind of happened. It was so much fun.
1: Soundul pop cu chitară sintetică și tunul jucăuș au făcut rapid nota distinctivă a piesei. Taylor a testat refrenul pe prieteni și familie, iar versurile Yeah, we're never ever getting back together s-au lipit instant, spunându-i că e perfecțiunea, hook-ul melodiei care nu-ți iese din cap. Single-ul a lansat-o pe locul întâi în Billboard Hot 100, primul hit numărul 1 pentru Taylor în topul pop, și a petrecut 9 săptămâni consecutive în vârful clasamentului country, stabilind un record pentru o artistă solo. Însă impactul piesei nu e doar în cifre. Videoclipul filmat într-un singur take 4K a devenit viral, iar We Are Never Ever Getting Back Together a tradus un final de relație într-un moment de empowerment global.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei, dragilor, salutare încă o dată și haideți să vorbim despre datele noastre care, din păcate, nu sunt confeti de aruncat în aer, dar se întâmplă. Trăim vremuri interesante, atât de interesante încât uneori ai impresia că telefonul tău știe mai multe despre tine decât vecina de la scară. Și asta e greu de acceptat pentru că vecina chiar știe multe, dar gluma se termină aici. În Republica Moldova, protecția datelor personale devine o problemă din ce în ce mai serioasă. Pentru că astăzi nu mai vorbim doar despre un număr de telefon sau o adresă uitată într-un formular. Vorbim despre identitatea noastră digitală. Acea versiune online a noastră care, dacă ajunge pe mâini greșite, poate crea probleme reale. Expertul în protecția vieții private, Sergiu Bozianu, atrage atenția că statul trebuie să-și întărească mecanismele de protecție pentru că vulnerabilitatea abilitățile existente pot permite scurgeri de informații. Cu alte cuvinte, datele noastre nu ar trebui să facă turul internetului ca un mesaj trimis din greșeală pe grupul familiei, pentru că acolo unde circulă informația, apar și cei care vor să profite. Iar escrocii nu mai joacă la ghicit, au trecut la tehnologie. Una dintre metodele preferate este spoofing-ul, o tehnică prin care infractorii pot falsifica numărul de telefon afișat pe ecran. Adică vezi un număr care pare cu cunoscut, poate chiar unul local, răspuns liniștit și surpriză, la celălalt capăt nu e cine credeai. Așa că simplul fapt că o cartelă este registrată pe un nume nu rezolvă totul, pentru că problema nu este doar cine are numărul, ci cine controlează tehnologia din spatele apelului. Și mai există un detaliu care ar trebui să ne dea serios de gândit, datele biometrice. Parola o schimbi, codul îl schimbi, dar amprenta, fața, datele care nu identifică fizic, care ne identifică fizic, de fapt. Aici nu există butonul magic, am uitat parola, resetare. Dacă astfel de informații ajung unde nu trebuie, consecințele pot fi mult mai mari. Începând cu 23 august, în Republica Moldova intră în vigoare o nouă lege privind protecția datelor personale inspirată din standardele europene. Dar legea este doar o parte din soluție, pentru că într-o lume în care datele au devenit o adevărată monedă, trebuie să existe și responsabilitate și control și reacție rapid, așa că un mic sfat de la noi. Înainte să dai coduri, date personale sau informații la telefon, amintește-ți că nicio bancă, nicio instituție serioasă și niciun om de bun simț nu are nevoie să-ți ceară viața digitală într-un apel de 5 minute. Pentru că în 2026, uneori cea mai valoroasă informație pe care o ai este exact cea pe care nu o dai.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
3: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pan! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit aici în studio, dragilor, 10 și 37 de minute și avem o situație interesantă în Republica Moldova. Și nu este o glumă despre canapeaua psihologului. De data aceasta, chiar canapeaua a devenit locul unde se discută o problemă serioasă. Noua lege a psihologului, adoptată anul trecut, a stârnit nemulțumire în rândul unor specialiști din sectorul privat. Un grup de 75 de psihologi a depus o petiție prin care contestă anumite prevederi legate de cotizații, atestare și dreptul de practică. Pe scurt, psihologii spun că există o diferență între cei care lucrează la stat și cei din privat. Una dintre nemulțumiri este legată de viitorul colegiu al psihologilor. Potrivit contestatorilor, cei din instituțiile publice ar urma să aibă drept de vot în cadrul colegiului, dar fără să achite aceeași cotizație ca specialiștii din privat. Iar aici apare întrebarea, dacă toți stau la aceeași masă, cine aduce mâncarea? Psihologii din privat spun că ar putea ajunge să suporte o parte mai mare din costurile de funcționare ale acestei structuri. Pe de altă parte, autorii legii spun că nu este vorba despre discriminare și că modelul de finanțare va fi unul mixt cu implicarea statului. O altă discuție fierbinte este legată de atestare. Adică cine decide dacă un psiholog poate practica? Pentru unii specialiști, noul sistem creează două reguli diferite pentru aceeași profesie. Un traseu pentru cei din sectorul public și altul pentru cei din privat. Iar psihologia, până la urmă, ar trebui să fie domeniul unde regulile sunt clare, nu unde fiecare are propria terapie legislativă. Mai există și problema formei de activitate. Unii practicieni spun că nu vor mai putea activa ca o întreprindere individuală și vor fi obligați să treacă la forme juridice care implică mai multe costuri și proceduri. O altă controversă ține de pregătire. Specialiști cu studii în psihopedagogie afirmă că se simt limitați în activitatea privată, deși în alte instituții pot activa. Autoritățile spun însă că scopul legii este tocmai profesionalizarea domeniului și stabilirea unor standarde clare. Și poate aici este punctul cel mai important. O profesie care are grijă de sănătatea mentală a oamenilor are nevoie și ea de reguli sănătoase. Pentru că atunci când omul intră într-un cabinet de psiholog, ultima lui grijă ar trebui să fie dacă psihologul are voie să lucreze sau dacă legea încă își caută echilibrul pe aceeași canapea. Rămâne de văzut ce va decide Consiliul pentru Egalitate și dacă legea va fi ajustată după ce va intra pe deplin în aplicare. Până atunci, discuția continuă, iar psihologii de data aceasta sunt cei care cer să fie ascultați.
1: Smile FM, hit music station, your station. Hey, Tiki Azalea. I'm Tolo. We're cool.

0: Am revenit aici în studio, dragii mei. Ce pot să zic? Dacă zilele trecute aveam impresia că soarele doar ne face cu mâna de sus, acum se pare că a decis să vină mai aproape. Foarte aproape. Europa se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă. Un fel de revenire la sezonul de foc, doar că de data aceasta meteorologii spun că nu este doar o simplă săptămână cu temperaturi ridicate. Vorbim despre ceea ce specialiștii numesc un blocaj atmosferic, adică o situație în care aerul fierbinte rămâne prins deasupra regiunilor afectate și refuză să plece. Spania, Portugalia, Italia, Franța, sudul Europei se pregătește pentru temperaturi care pot ajunge la 40 de grade Celsius. Și dacă ziua ne plângem că asfaltul frige și mașina devine un cuptor pe roți, problema mare vine noaptea. Apar tot mai multe nopți tropicale, acele nopți în care temperatura nu mai coboară sub 20 de grade, adică organismul spune perfect, acum dormim și ne refacem, iar vremea răspunde nu astăzi. Specialiștii atrag atenția că nopțile fierbinți sunt extrem de periculoase pentru sănătate, pentru că organismul nu mai are timp să se răcorească. Practic, corpul nostru muncește și ziua și noaptea ca un aparat de aer condiționat care nu mai are buton de oprire. Problema nu este doar că ne este cald. Căldura extremă pune presiune pe tot. Pe rețelele electrice, pe transport, pe infrastructură. Pentru că multe sisteme au fost construite într-o perioadă când temperaturile de 40 de grade erau excepția, nu o posibilitate tot mai frecventă. Iar orașele au propria lor problemă. Asfaltul și betonul păstrează căldura ca o tigaie uriașă. Ziua se încing, iar noaptea o eliberează încet. Practic, orașele spun, am păstrat căldura pentru tine, să nu cumva să-ți fie dor. Meteorologii avertizează că trebuie să ne adaptăm, dar nu doar schimbând programul sau căutând umbră. Este nevoie ca orașele, clădirile și infrastructura să fie pregătite pentru o realitate în care verile devin tot mai fierbinți. Așa că sfatul pentru zilele următoare rămâne simplu. Apă, pauze, grijă la orele de vârf și mai puțin curaj de tipul mie nu-mi este cald. Pentru că în fața unei temperaturi de 40 de grade, până și asfaltul renunță și cere concediu.
1: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.

10 și 52 de minute, vin cu o ultimă veste pentru această oră, urmează încă o oră de ritmul zilei, până atunci însă, cei care deja sunteți în vacanță, ne bucurăm pentru voi, cei care abia vă pregătiți să mergeți în vacanță și pentru voi ne bucurim, bucurăm, desigur, așa mă bâlbui un pic pentru că am aici în față o veste pentru cei care vor să meargă în Grecia. Dacă până acum pe plajă cel mai mare stres era să găsești un loc bun lângă apă, în Grecia acum lucrurile intră într-o nouă etapă. Autoritățile elene vor să folosească drone și imagini din satelit pentru a verifica plajele și pentru a-i prinde pe cei care nu respectă regulile. Da, ați auzit bine de acum, și umbrela de la soare poate ajunge vedetă pe radarul tehnologiei. Un șezlong pus unde nu trebuie? O zonă ocupată ilegal? O afacere care transformă plaja într-o parcare de mobilier de vară? O dronă ar putea să spună: am văzut ce ai făcut vara trecută. În Grecia există un principiu important. Plajele sunt pentru toată lumea. Nu există plaje private, iar legea spune că doar o parte limitată din suprafața unei plaje poate fi ocupată comercial cu șezlonguri și umbrele. Problema este că Grecia are atât de multe plaje încât să trimiți oameni peste tot pentru controle este aproape imposibil, așa că vine tehnologia în ajutor. Dronele și sateliții pot verifica rapid zone mari fără ca inspectorii să fie nevoiți să meargă kilometru cu kilometru prin nisip. Și pentru cei care ignoră regulile, sancțiunile nu sunt deloc de vacanță. Amenzi serioase, închiderea temporară a afacerilor și chiar pierderea dreptului de a mai obține concesiuni pentru plaje. Practic, mesajul este clar. Nisipul este al tuturor, nu doar al celui care vine cu cele mai multe șezlonguri. Acum rămâne întrebarea. Oare vom ajunge în viitor să rezervăm nu doar un șezlong, ci și un loc verificat de satelit? Până atunci, Grecia transmite un semnal interesant și la plajă trebuie să existe reguli, pentru că libertatea de a sta la soare nu înseamnă libertatea de a ocupa tot soarele. Da, e bine spus, e bine și pentru turiști, mă bucur că se întâmplă lucruri. Aia e, dacă te-ai dus și tu cu buget mai mic, stai și tu la umbreluță undeva acolo. Nu e despre asta, e despre faptul că cu toții merităm să fim tratați cu respect și să ne bucurăm de vacanță. Până atunci, Becky G și Nati Natasha în continuare pentru voi cu Sin Pijama, după vine și Melina cu WhatsApp, vreau să-ți pară rău. Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07 8 24 24 89.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
11: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Ministra Agriculturii Ludmila Catlabuc a venit cu o reacție după ce fermierii au anunțat că ar putea ieși din nou la proteste, subliniind că respectă dreptul acestora de a-și exprima nemulțumirile, dar avertizează asupra riscului politizării acțiunilor. Oficial a declarat că apreciază munca agricultorilor și eforturile depuse de aceștia în ultimii ani, marcate de numeroase riscuri și dificultăți. În același timp, ea a menționat că nu-și dorește ca protestele să fie transformate în instrumente politice. Ludmila Catlabuc a dat asigurări că va continua dialogul cu agricultorii și că va veni cu explicații și soluții privind problemele din sector. I-a recunoscut că unele decizii sau măsuri pot întârzia, însă a promis transparență și comunicare constantă. Totodată, ministra a reiterat că fermierii au dreptul să protesteze, dar a subliniat importanța menținerii acestor acțiuni în afara influențelor politice. Precizăm că Consiliul Asociației Forța Fermierilor a anunțat posibilitatea organizării unui nou protest masiv al agricultorilor pe 24 iunie, dacă revendicările înaintate nu vor fi soluționate. Decizia a fost luată în cadrul ședinței unde membrii asociației au analizat stadiul îndeplinirii solicitărilor înaintate autorităților și situația din sectorul agrar. Compania Națională de Asigurări în Medicină introduce un nou mecanism de organizare a accesului la operațiile de cataracte și la protezarea aparatului locomotor în cadrul unui regulament care va intra în vigoare la 1 iulie. Noile prevederi au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu prestatorii de servicii medicale, fiind vizate modificări importante privind gestionarea listelor de așteptare pentru intervențiile incluse în programele speciale, tratamentul operator pentru cataracte și protezarea aparatului locomotor. Una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a listelor de așteptare. În acest scop, instituția a dezvoltat în mod special în cadrul sistemului internațional automatizat asigurarea obligatorie de asistență medicală, care va permite evidența și gestionarea electronică a pacienților incluși pentru intervenții. Conform noului regulament, medicul specialist va putea include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta își exprimă opțiunea de a efectua intervenția într-o instituție medico-sanitară publică sau privată, contractată de CNAM din municipiile Chișinău sau Bălți. În cazul în care pacientul optează pentru o instituție raională contractată, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervențiile respective. Regulamentul prevede și eliminarea comisiilor de selectare, a consiliilor și listelor de urgentare. Pregătirea pacientului pentru intervenție va fi realizată de medicul de familie sau medicul specialist, care va informa persoana despre opțiunile disponibile și va elibera biletul de trimitere către instituția aleasă. Armata Națională a Republicii Moldova a recepționat un nou lot de 5 transportatoare blindate moderne de tip Pirania 5. Vehiculele au fost donate de autoritățile germane și sunt destinate exclusiv instruirii militarilor moldoveni. Donația face parte din parteneriatul de cooperare în domeniul apărării dintre Chișinău și Berlin și contribuie la modernizarea dotării Armatei Naționale. Accesul în vehicul se face prin rampa din spate. În interior se află compartimentul destinat militarilor, echipat cu scaune speciale și centuri de siguranță. Transportatorul dispune de un sistem digital modern care permite monitorizarea și gestionarea în timp real a principalelor funcții de operare. La bordul blindatei pot fi transportați până la 11 militari. Cele 5 transportatoare blindate au fost prezentate în cadrul unei ceremonii oficiale. Blindatele sunt mai performante decât modelele de tip Pirania 3 livrate anterior țării noastre. Cu o autonomie de până la 800 de kilometri și o viteză maximă de 100 de kilometri pe oră, Pirania 5 este echipat cu tracțiune 8x8, sisteme moderne de protecție și camere cu termoviziune care permit operarea inclusiv pe timp de noapte. Cele 5 vehicule vor ajunge în centrele de instruire ale Armatei Naționale. Anterior, Germania a mai donat Republicii Moldova 19 transportatoare blindate de tip Pirania 3. Studenții de la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun din Chișinău au avut de susținut proba practică a examenului de licență. Scenariul de luptă a presupus o intervenție într-o localitate luată cu asalt de către inamici. Studenții militari au avut de înfruntat problemele misiunii, soarele arzător, dar și greutatea echipamentului. Pe parcursul sesiunii de examene, studenții anului 3 sunt evaluați la probe teoretice și practice, în funcție de specialitate. Examenele au scop testarea cunoștințelor și abilităților dobândite de viitorii ofițeri pe parcursul celor 3 ani de studii și pregătire militară. Studiile de licență în cadrul Academiei Militare durează 3 ani și includ 3 specialități: conducerea subunităților de infanterie, conducerea subunităților de artilerie, precum și conducerea subunităților de comunicație și informatică. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este unica instituție de învățământ militar superior din țară care pregătește viitori ofițeri pentru Armata Națională. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință intrăm în lumea uneia dintre cele mai puternice surse de energie create de om, reactorul nuclear. Când auzim cuvântul nuclear, ne gândim adesea la bombe sau accidente, dar în centralele nucleare, energia este produsă într-un mod controlat și atent monitorizat. Totul începe cu atom de uraniu. În interiorul reactorului, nucleele acestora sunt bombardate cu neutroni și se sparg într-un proces numit fiziune nucleară. Atunci când un nucleu se divide, el eliberează o cantitate uriașă de energie sub formă de căldură și, în același timp, produce alți neutroni. Aceștia lovesc la rândul lor alți atomi, generând o reacție în lanț. Pentru ca procesul să nu scape de sub control, reactorul folosește bare de control, care absorb neutronii și reglează viteza reacției. Căldura produsă încălzește apă, transformând-o în abur. Aburul pune în mișcare turbine uriașe care generează electricitate, exact ca într-o centrală clasică. Partea impresionantă este eficiența. O cantitate foarte mică de combustibil nuclear poate produce energie pentru milioane de locuințe. Astăzi, aproximativ 10% din electricitatea lumii este produsă în centrale nucleare. Așadar, în inima unui reactor nuclear, energia ascunsă în atom este transformată în lumină pentru orașe, industrie și locuințe. O tehnologie care demonstrează câtă putere poate fi eliberată din cele mai mici particule ale materiei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre forțele invizibile care pun lumea în mișcare.

0: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei și vin deodată cu o întrebare. Știați că ardeiul iute nu este doar un ingredient care dă savoare mâncărurilor, ci și un adevărat aliat pentru sănătate? Fie că vorbim despre chili, paprika sau alte soiuri de ardei, senzația aceea picantă este dată de capsaicină, o substanță care stimulează receptorii sensibili din cavitatea bucală. Specialiștii spun că ardeiul iute conține compuși cu efect antioxidant și antiinflamator. Unele cercetări arată că aceasta poate contribui la protejarea organismului și este studiat pentru rolul său în prevenirea anumitor afecțiuni, inclusiv unele forme de cancer. De asemenea, capsaicina poate influența pozitiv nivelul colesterolului și este analizată pentru efectele sale asupra metabolismului și controlului greutății corporale. În medicina tradițională, ardeiul a fost folosit și pentru ameliorarea unor tulburări digestive, iar extractele sale se regăsesc în produse destinate calmării durerilor musculare și articulare. Totuși, consumul trebuie să fie moderat. Cantitățile prea mari pot provoca iritații gastrice, iar după manipularea ardeiului iute este recomandat să evitați atingerea ochilor sau a mucoaselor. Și încă un sfat util: dacă ați mâncat ceva prea picant, apa nu vă va ajuta prea mult. În schimb, un pahar cu lapte, puțin iaurt sau smântână pot reduce mult mai eficient senzația de arsură. Așadar, puțin ardei iute în alimentație poate însemna mai mult decât gust, poate aduce și beneficii pentru sănătate. Cam aceasta este informația despre ardei iute. Noi ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM, happy music. Give it up, this is Macklemore. Macklemore featuring Windsor.
2: This is your station.

deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Acolo-i numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragii mei, știați sau nu, dar ceea ce puneți zilnic în farfurie poate face diferența pentru sănătatea inimii. Bolile cardiovasculare rămân printre principalele cauze de deces la nivel mondial, iar alimentația joacă un rol esențial în prevenirea lor. Vestea bună este că există câteva alimente simple care pot contribui la protejarea inimii. În primul rând, peștele gras, precum somonul, macroul sau sardinele, este bogat în acești grași omega-3, cunoscuți pentru efectele benefice asupra colesterolului și tensiunii arteriale. Specialiștii recomandă consumul de pește de cel puțin 2 ori pe săptămână. La fel de valoros este și uleiul de măsline, care poate înlocui cu succes untul sau alte grăsimi mai puțin sănătoase. Consumat cu moderație, acesta ajută la menținerea unui nivel echilibrat al colesterolului. Nucile și migdalele sunt alte alegeri inspirate. Acestea conțin grăsimi nesaturate și nutrienți care susțin sănătatea vaselor de sânge. Totuși, fiind bogate în calorii, porțiile trebuie să fie moderate. Fructele de pădure, precum afinele, zmeura sau murele, sunt pline de antioxidanți care contribuie la protejarea inimii și la menținerea unei tensiuni arteriale normale. Pe lista alimentelor benefice se regăsesc și fulgii de ovăz, roșiile, cartofii dulci, produsele din soia și chiar ciocolata neagră consumată în cantități mici. Toate acestea pot face parte dintr-un stil de viață echilibrat și sănătos. Așadar, sănătatea inimii începe adesea cu alegerile simple pe care le facem în fiecare zi. O alimentație variată, bogată în legume, fructe și grăsimi sănătoase, poate fi unul dintre cei mai importanți aleați ai unei vieți lungi și active.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit aici în studio și vreau să vă zic că mulți dintre noi cred că o gustare luată târziu în noapte se vede imediat pe cântar. Ei bine, cercetătorii spun că efectele ar putea fi și mai surprinzătoare. Un studiu realizat de oameni de știință de la Universitatea din California sugerează că mesele consumate în timpul nopții pot afecta memoria și capacitatea de învățare. Cercetarea a fost realizată pe șoareci și a urmărit impactul modificării ritmului natural de alimentație. Animalele au fost împărțite în două grupuri. Unele au primit o hrană doar în perioada lor normală de activitate, iar altele au fost hrănite și în afara programului obișnuit. După o perioadă de timp, șoarecii care își schimbaseră ritmul biologic au întâmpinat dificultăți în recunoașterea unor obiecte familiare și au obținut rezultate mai slabe la testele de memorie. Specialiștii explică aceste efecte prin dereglarea așa numitului ceas biologic, mecanismul intern care coordonează somnul, alimentația și multe alte procese importante din organism. Deși studiul a fost efectuat pe animale, cercetătorii consideră că rezultatele ar putea oferi indicii importante și despre efectele pe care obiceiurile alimentare nocturne le au asupra oamenilor. Așadar, dacă obișnuiți să deschideți frigiderul la miezul nopții, poate că nu doar silueta are de suferit, ci și memoria.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, cu gânduri bune, vreau să zic că am ajuns la finalul ediției noastre de astăzi. Să aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, să vă odihniți suficient, că e și aproape weekend, să nu uitați de micile obiceiuri bune de zi cu zi, să nu uitați să zâmbiți, că asta este cel mai accesibil medicament. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc o zi frumoasă, multă energie și numai momente și motive de bucurie. Elena sunt, vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!
1: Smile FM, happy music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Localitățile Zubrești și Anenii Noi din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea UE prin programul Portofolii Orientate pe Misiune. Acestea au fost selectate pentru o nouă etapă a programului alături de alte 4 comunități din Armenia și Ucraina. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, comunitățile vor beneficia în prima etapă de finanțare de până la 17.200 de euro pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor locale, cu posibilitatea de accesa ulterior granturi suplimentare de până la 34.400 de euro pentru implementare și extindere. Inițiativa sprijină autoritățile locale în dezvoltarea unor soluții integrate pentru creștere economică, reziliență și dezvoltare comunitară sustenabilă. Programul Portofolii Orientate pe Misiune este susținut de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Datele Biroului Național de Statistică arată că fiecare a doua persoană din sudul țării se află sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii și familiile cu mulți copii. Autoritățile susțin că au deja mai multe măsuri legale pentru a susține persoanele nevoiașe, însă angajarea în câmpul muncii este soluția cea mai bună. În 2025, rata sărăciei în mediul rural a fost de 40%, aproape de două ori mai mare decât în orașe. Cei mai tineri sunt afectați de lipsa unui loc de muncă. Biroul Național de Statistică mai arată că anul trecut peste 31% din populație se afla în sărăcie absolută, iar peste 15% în sărăcie extremă. Experții economici susțin că sărăcia a mai scăzut și asistăm la o ușoară îmbunătățire a situației. Autoritățile susțin că au mai multe măsuri sociale, însă prioritatea rămâne angajarea în câmpul muncii a mai multor persoane. În Republica Moldova, în 2025, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 3.764 de lei și 40 de bani pe lună pentru o persoană. Guvernele de la Chișinău au finanțat constant biserica din bani bugetari prin facilități și amnistii fiscale, scutiri vamale și transferuri gratuite de bunuri din patrimoniul public. Aceste concluzii au ajuns jurnaliștii care au analizat documente, legi, rapoarte ale Curții de Conturi și corespondență oficială. La nivel local, autoritățile au finanțat direct lucrări și au furnizat materiale. Documentele analizate de Rise Moldova arată că încă din anii 90 statul a direcționat bani pentru restaurarea unor lăcașuri importante, precum Căpriana, Curci sau Catedrala Metropolitană din capitală. Aceste practici au continuat inclusiv în anii 2000 și 2010. De exemplu, Mănăstirea Căpriana a primit în mai multe etape 25 de milioane de lei din bugetul de stat, iar Mănăstirea Curci a beneficiat pe lângă fonduri publice de asumare de către autorități a unei datorii de 25 de milioane de lei. În jurul acestor proiecte figurează nume politice și religioase, precum fostul președinte Vladimir Voronin, Mitropolitul Vladimir și actualul președinte al Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat un program de stat pentru renovarea lăcașurilor de cult. În astfel de proiecte a fost implicat și Vladimir Plahotniuc, ale cărui companii au participat la lucrări de restaurare a unor mănăstiri. În perioada sărbătorilor pascale de anul trecut și președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat de la Orcheiul Vechi lansarea unui program național de renovare a lăcașelor de cult. Ancheta a mai arătat că de-a lungul anilor, biserica a fost abonată practic la bugetul de stat, a obținut facilități și la importul fără taxe vamale a materialelor de construcție și clopotelor. Echipele de fotbal ce vor reprezenta Republica Moldova în cupele europene intercluburi și-au aflat adversarii din primele tururi preliminare. Tragerea la sorți s-a desfășurat în orașul elvețian Nyon. Petrocub Hâncești a aflat adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Deținătoarea titlului de campioană a Republicii Moldova va juca cu formația albaneză Ignația Rogozioni. Prima manșă se va disputa la Chișinău, iar returul în Albania. Partidele se vor juca în prima jumătate a lunii iulie. Vicecampioana Republicii Moldova, gruparea Sheriff Tiraspol, se va confrunta în primul tur preliminar al Ligii Europei cu Nechea Aluminci. Echipa este din orașul Kidrecevo și a cucerit Cupa Sloveniei în sezonul precedent, primul trofeu din istoria clubului. Sheriff va disputa meciul tur pe teren propriu, iar returul în deplasare. Partidele din această fază a competiției se vor juca în data de 9 și 16 iulie. Ex-campioana națională Milsami Orhei și-a aflat și adversara cu care își va măsura forțele în cupele europene. Conform tragerii la sorți, Vulturii Roșii vor juca în primul tur preliminar al Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică intercluburi din Europa cu formația Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina. Milsami va juca primul meci în deplasare din data de 9 iulie, iar returul se va disputa peste o săptămână. Ultima echipă moldovenească ce își va afla adversara din cupele europene este Zimbru Chișinău.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: 1, 2, 3, welcome to the show.
1: Can you feel it?
0: Asculți Smile FM.
1: DJ, let's go.
2: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha, aha.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
4: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
4: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
4: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius. Grijă până la capăt.
8: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
9: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Astăzi vorbim despre beneficiile mersului în natură. O plimbare în natură reduce stresul, îmbunătățește atenția și crește nivelul de energie. Aerul curat și liniștea au un efect terapeutic asupra creierului. Chiar și 15 minute într-un parc pot schimba starea unei zile întregi. Natura e cel mai bun psiholog și nu cere programare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic. În Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Armata Națională a Republicii Moldova a recepționat un nou lot de 5 transportatoare blindate moderne de tip Piranha 5. Vehiculele au fost donate de autoritățile germane și sunt destinate exclusiv instruirii militarilor moldoveni. Donația face parte din parteneriatul de cooperare în domeniul apărării dintre Chișinău și Berlin și contribuie la modernizarea dotării Armatei Naționale. Accesul în vehicul se face prin rampa din spate. În interior se află compartimentul destinat militarilor, echipat cu scaune speciale și centuri de siguranță. Transportatorul dispune de un sistem digital modern care permite monitorizarea și gestionarea în timp real a principalelor funcții de operare. La bordul blindatei pot fi transportați până la 11 militari. Cele 5 transportatoare blindate au fost prezentate în cadrul unei ceremonii oficiale. Blindatele sunt mai performante decât modelele de tip Piranha 3 livrate anterior țării noastre. Cu o autonomie de până la 800 de kilometri și o viteză maximă de 100 de kilometri pe oră, Piranha 5 este echipat cu tracțiune 8x8, sisteme moderne de protecție și camere cu termoviziune care permit operarea inclusiv pe timp de noapte. Cele 5 vehicule vor ajunge în centrele de instruire ale Armatei Naționale. Anterior, Germania a mai donat Republicii Moldova 19 transportatoare blindate de tip Piranha 3. Avertismentul Serviciului de Informații și Securitate privind colectarea masivă a datelor personale ale cetățenilor de către serviciile speciale ruse scoate la iveală vulnerabilități sistemice. Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozianu, susține că țara noastră nu dispune de instrumente suficiente pentru a garanta securitatea informațiilor, iar scurgerile de date demonstrează limitele sistemului. În opinia sa, problema este agravată de lipsa unui control riguros asupra modului în care instituțiile gestionează informațiile cetățenilor și sugerează mecanisme suplimentare de supraveghere. Expertul mai atrage atenția că legislația actuală impune restricții privind transferul datelor către state care nu oferă garanții suficiente de protecție, însă aceste prevederi nu sunt aplicate eficient. Potrivit președintelui Asociației pentru Protecția Vieții Private, multe dintre fraudele telefonice care afectează cetățenii nu sunt legate de identitatea reală a cartelei SIM, ci de utilizarea unor tehnologii care permit falsificarea numerelor de telefon. Un alt pericol semnalat de expert vizează utilizarea tot mai largă a datelor biometrice și avertizat asupra consecințelor unei eventuale compromitere a informațiilor biometrice din punct de vedere al riscurilor, din punct de vedere al securității acestor date. În acest context, populația este îndemnată să nu ofere date persoanelor necunoscute sau unor presupuse companii care promit oportunități de investiții cu câștiguri rapide, să nu divulge parole ori alte informații de securitate prin telefon și să verifice suplimentar orice solicitare de coduri de acces sau transferuri de bani. Întreprinderile mici ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru renunțarea la statutul de plătitor TVA, potrivit unui proiect de lege avizat pozitiv de o comisie parlamentară. Un proiect de lege care modifică codul fiscal și oferă întreprinderilor mici posibilitatea de a renunța voluntar la statutul de plătitor TVA a primit aviz pozitiv în Comisia Administrație Publică și Dezvoltare Regională. Inițiativa este prezentată drept o continuare a măsurilor adoptate anterior pentru susținerea mediului de afaceri, inclusiv majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor TVA la 1,7 milioane de lei aplicată din luna martie acestui an. Autorii proiectului susțin că numeroși agenți economici au rămas înregistrați în sistemul TVA conform unor praguri mai mici, deși activitatea lor economică nu mai atinge nivelul actual stabilit de legislație. În aceste condiții, companiile continuă să suporte obligații administrative și fiscale considerate disproporționate față de volumul activității desfășurate. Proiectul prevede introducerea unei proceduri de anulare a statutului de plătitor TVA la cerere pentru companiile care nu au depășit plafonul de 1,7 milioane de lei în ultimele 12 luni. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat ar urma să examineze solicitările în termen de 10 zile. La București, 20.000 de profesori au ieșit în stradă pentru a cere salarii mai mari. Nemulțumiți de elevuri sunt și vameșii. Timp de 2 ore, punctele terestre de trecere și-au sistat activitatea din cauza grevei. Haos au fost și pe aeroporturi, unde angajații vamale au făcut grevă japoneză. Dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării care le golește buzunarele și cer ca aceasta să fie retrasă de urgență. În plină criză politică și doar cu câteva zile înainte de startul bacalaureatului, amenință cu boicotarea examenelor. Citez: am ieșit în stradă pentru a trage un semnal de alarmă în privința legii salarizării din sistemul bugetar. Învățământul este plasat în acest proiect la coada clasamentului. Deși există acte normative emise de către Guvernul României, avem ordonanța din 2023 care spune că salariul debutantului în învățământ să pornească de la mediul brut pe economie, adică de la 8.600 de lei. În această grilă avem cu cel puțin 1.000 de lei mai jos. Între măsurile contestate se numără eliminarea indemnizației pentru titlul științific de doctor, reducerea unor indemnizații acordate profesorilor care predau un regim simultan sau în zone izolate și stabilirea unei sume fixe pentru activitatea de dirigente. Legea salarizării nemulțumește și pe vameșii din România. Aceștia au declanșat o grevă de avertisment care a oprit activitatea în vâmi și aeroporturi timp de 2 ore. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
11: Iată, ne ajungi în acea după-amiază de joi în care energia generală începe să se schimbe vizibil. Gândurile devin mai legere, planurile pentru timpul liber încep să prindă contur, iar ritmul devine mult mai prietenos. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu tine decretăm oficial o zonă liberă de stres. Eu sunt Vlăduț, vă salut cu mult drag și vă promit 4 ore pline de piese excelente și povești care să vă aducă o stare de spirit perfectă. Iar până atunci, hai să meargă muzica!
0: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
8: Yummy!
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
0: Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
9: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: În momentul în care Taylor Swift și-a aruncat telefonul pe masă și a șoptit Never Ever, nu știa că va fi începutul unei revoluții pop. Dintr-un șir de relații complicate s-a născut refrenul care avea să-i transforme cariera.

Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Never Ever Getting Back Together a fost compusă de Taylor împreună cu Max Martin și Shellback ca primul single de pe albumul Red din 2012. Ideea a venit după un prieten al fostului ei, care a insinuat că s-ar fi împăcat, moment în care Taylor a știut că trebuie să transforme acel Never Ever într-un imn al independenței emoționale. We are never ever getting back.

0: are never, ever, ever getting back together. I picked up a guitar. Max was like, we should write that. It just kind of happened. It was so much fun.
1: Soundul pop cu chitară sintetică și tunul jucăuș au făcut rapid nota distinctivă a piesei. Taylor a testat refrenul pe prieteni și familie, iar versurile Yeah, we're never ever getting back together s-au lipit instant, spunându-i că e perfecțiunea, hook-ul melodiei care nu-ți iese din cap. Single-ul a lansat-o pe locul întâi în Billboard Hot 100, primul hit numărul 1 pentru Taylor în topul pop și a petrecut 9 săptămâni consecutive în vârful clasamentului country, stabilind un record pentru o artistă solo. Însă impactul piesei nu e doar în cifre. Videoclipul filmat într-un singur take 4K a devenit viral, iar We Are Never Ever Getting Back Together a tradus un final de relație într-un moment de empowerment global.

0: Dacă sunteți în mișcare pe drumurile din Hâncești, ne auziți clar și curat pe 94,2, iar în Leova suntem pe frecvența 89,9 FM. Pentru toți cei care s-au conectat din mediul online pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD, un salut plin de vibrație pozitivă. Se spune că joia este ca o avanpremieră a weekendului, așa că merită să o tratăm ca atare. Dați volumul mai sus și lăsați radioul vostru preferat să vă ghideze după amiaza.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM.
1: Sunt prea departe acum. Aș da tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul la

0: Te-ai întrebat vreodată unde se află cel mai izolat aparat de retras bani de pe planetă? Acesta este situat în pasul Kunjerab, la granița dintre Pakistan și China, la o altitudine uriașă de peste 4693 de metri, în mijlocul munților acoperit de zăpadă. Bancomatul este alimentat exclusiv cu energie solară și eoliană, iar cea mai apropiată bancă de care aparține se află la o distanță de peste 80 de kilometri printre văi abrupte. O adevărată performanță tehnologică în creierul munților. Din fericire, pentru a vă alimenta cu energie pozitivă la Smile FM, nu trebuie să urcați pe munte, e de ajuns să rămâneți pe recepție.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. И если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: O depășire de 2000 de lei a fost făcută la Ialoveni. Vorbim despre amenda aplicată unei vitezoman care a accelerat pe dreapta pe o bandă care se îngusta. Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord când au fost și plasate pe rețelele sociale. În imagini se vede că automobilul circula cu viteză și tăia unghiul unei mașini care circula regulamentar în momentul în care îi se termina banda de circulație. La o zi după incident, poliția a găsit și vitezomanul. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 20 de ani din raionul Cantemir. Pentru abaterea comisă în trafic, pe numele acestuia a fost întocmit un proces verbal contra. El a fost amendat cu 2000 de lei și s-a ales cu 5 puncte de penalizare. Studenții de la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun din Chișinău au avut de susținut proba practică a examenului de licență. Scenariul de luptă a presupus o intervenție într-o localitate luată cu asalt de către inamici. Studenții militari au avut de înfruntat problemele misiunii, soarele arzător, dar și greutatea echipamentului. Pe parcursul sesiunii de examene, studenții anului 3 sunt evaluați la probe teoretice și practice în funcție de specialitate. Examenele au scop testarea cunoștințelor și abilităților dobândite de viitorii ofițeri pe parcursul celor 3 ani de studii și pregătire militară. Studiile de licență în cadrul Academiei Militare durează 3 ani și includ 3 specialități: conducerea subunităților de infanterie, conducerea subunităților de artilerie, precum și conducerea subunităților de comunicație și informatică. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este unica instituție de învățământ militar superior din țară care pregătește viitori ofițeri pentru Armata Națională. Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscriere la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate de Ministerul Educației și Cercetării, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie. Potrivit datelor Ministerului, pentru viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, 412, urmate raioanele Cimișlia, Găgăuzia, Anininoi și Ungheni. Aproape 3/4 din locurile disponibile sunt în mediul rural. Potrivit ministrului, sistemul educațional începe să recupereze treptat din deficitul de cadre didactice. Secretara generală a Ministerului, Galina Rusu, a menționat că cele mai căutate specialități sunt pedagogia preșcolară, matematica, fizica, limba și literatura română, limba engleză și învățământul primar. În continuare, cel mai mare deficit de cadre se atestă la disciplinele STEM, matematică, fizică, chimie, biologie și informatică. Pe lângă indemnizație, profesorii debutanți beneficiază de normă redusă de 75% în primii 5 ani de activitate, de o alocație anuală de 4.000 de lei pentru materiale didactice, de concediu anual de până la 62 de zile și de sprijin din partea unui mentor. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modificarea unor acte normative necesare pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale UE. Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru implementarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru interconectarea țării noastre la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, spațiul economic european, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Printre noile prevederi, Casa Națională de Asigurări Sociale va exercita rolul de organism de legătură în domeniul securității sociale, iar schimbul de informații cu instituțiile competente din statele europene va fi realizat prin intermediul sistemului ISSI. Totodată sunt create premisele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice și instituționale care va asigura interoperabilitatea cu sistemele europene. Implementarea sistemului va contribui la reducerea birocrației, accelerarea procesării cererilor de prestații sociale și îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile naționale și cele europene.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Thank you.

0: Indiferent de sarcinile pe care le mai aveți de rezolvat astăzi sau de aglomerația din trafic, atmosfera din spațiul vostru o decidem împreună. Până la ora 17, eu, Vlăduț, vă însoțesc pas cu pas pe frecvențele Smile FM Moldova. Fără discuții grele, fără griji inutile, doar muzică premium selectată special pentru a vă relaxa și a vă menține zâmbetul pe buze.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință intrăm în lumea uneia dintre cele mai puternice surse de energie create de om. Reactorul nuclear. Când auzim cuvântul nuclear, ne gândim adesea la bombe sau accidente, dar în centralele nucleare, energia este produsă într-un mod controlat și atent monitorizat. Totul începe cu atomi de uraniu. În interiorul reactorului, nucleele acestora sunt bombardate cu neutroni și se sparg într-un proces numit fiziune nucleară. Atunci când un nucleu se divide, el eliberează o cantitate uriașă de energie sub formă de căldură și, în același timp, produce alți neutroni. Aceștia lovesc la rândul lor alți atomi, generând o reacție în lanț. Pentru ca procesul să nu scape de sub control, reactorul folosește bare de control, care absorb neutronii și reglează viteza reacției. Căldura produsă încălzește apă, transformând-o în abur. Aburul pune în mișcare turbine uriașe care generează electricitate, exact ca într-o centrală clasică. Partea impresionantă este eficiența. O cantitate foarte mică de combustibil nuclear poate produce energie pentru milioane de locuințe. Astăzi, aproximativ 10% din electricitatea lumii este produsă în centrale nucleare. Așadar, în inima unui reactor nuclear, energia ascunsă în atom este transformată în lumină pentru orașe, industrie și locuințe. O tehnologie care demonstrează câtă putere poate fi eliberată din cele mai mici particule ale materiei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre forțele invizibile care pun lumea în mișcare.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază sună din ce în ce mai bine. Lăsăm un flux de hituri să ruleze în difuzoare, după care revin la microfon cu o curiozitate uimitoare despre cum a fost creat cel mai frumos puzzle din istorie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri.
3: Hai să fim number one.
4: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum?

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Sigur pe mine potent și bogat, mă uit după fete ca orice bărbat. Soția-i de vină, mă ceartă și mă...

0: Aproape fiecare dintre noi a avut la un moment dat în mână un cub Rubik, încercând să potrivească culorile, dar știați că inventatorul lui nu a avut nicio intenție să creeze o jucărie. În anul 1974, profesorul de arhitectură Erno Rubik a construit un cub de lemn și elastice doar pentru a le explica studenților săi geometrie tridimensională și mișcările în spațiu. După ce l-a amestecat pentru prima dată, i-a luat exact o lună de muncă intensă și calcule matematice complexe ca să reușească să-l rezolve înapoi. A fost primul om care s-a blocat la celebrul cub. Noi nu vă dăm bătăi de cap, ci vă oferim armonie curată în Hâncești pe 94,2 și în Iova pe 89,9.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Ministra Agriculturii Ludmila Catlabuc a venit cu o reacție după ce fermierii au anunțat că ar putea ieși din nou la proteste, subliniind că respectă dreptul acestora de a-și exprima nemulțumirile, dar avertizează asupra riscului politizării acțiunilor. Oficial a declarat că apreciază munca agricultorilor și eforturile depuse de aceștia în ultimii ani, marcate de numeroase riscuri și dificultăți. În același timp, ea a menționat că nu-și dorește ca protestele să fie transformate în instrumente politice. Ludmila Catlabuc a dat asigurări că va continua dialogul cu agricultorii și că va veni cu explicații și soluții privind problemele din sector. Ea a recunoscut că unele decizii sau măsuri pot întârzia, însă a promis transparență și comunicare constantă. Totodată, ministra a reiterat că fermierii au dreptul să protesteze, dar a subliniat importanța menținerii acestor acțiuni în afara influențelor politice. Precizăm că Consiliul Asociației Forța Fermierilor a anunțat posibilitatea organizării unui nou protest masiv al agricultorilor pe 24 iunie, dacă revendicările înaintate nu vor fi soluționate. Decizia a fost luată în cadrul ședinței unde membrii asociației au analizat stadiul îndeplinirii solicitărilor înaintate autorităților și situația din sectorul agrar. Compania Națională de Asigurări în Medicină introduce un nou mecanism de organizare a accesului la operațiile de cataracte și la protezarea aparatului locomotor în cadrul unui regulament care va intra în vigoare la 1 iulie. Noile prevederi au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru cu prestatorii de servicii medicale, fiind visate modificări importante privind gestionarea listelor de așteptare pentru intervențiile incluse în programele speciale, tratamentul operator pentru cataracte și protezarea aparatului locomotor. Una dintre principalele noutăți este digitalizarea completă a listelor de așteptare. În acest scop, instituția a dezvoltat, în mod special în cadrul sistemului internațional automatizat, asigurarea obligatorie de asistență medicală, care va permite evidența și gestionarea electronică a pacienților incluși pentru intervenții. Conform noului regulament, medicul specialist va putea include pacientul în lista de așteptare doar dacă acesta își exprimă opțiunea de a efectua intervenția într-o instituție medico-sanitară publică sau privată, contractată de CNAM din municipiile Chișinău sau Bălți. În cazul în care pacientul optează pentru o instituție raională contractată, acesta nu va fi inclus în lista de așteptare, întrucât aceste unități nu utilizează acest mecanism pentru intervențiile respective. Regulamentul prevede și eliminarea comisiilor de selectare, a consiliilor și listelor de urgentare. Pregătirea pacientului pentru intervenție va fi realizată de medicul de familie sau medicul specialist, care va informa persoana despre opțiunile disponibile și va elibera biletul de trimitere către instituția aleasă. Armata Națională a Republicii Moldova a recepționat un nou lot de 5 transportatoare blindate moderne de tip Piranha 5. Vehiculele au fost donate de autoritățile germane și sunt destinate exclusiv instruirii militarilor moldoveni. Donația face parte din parteneriatul de cooperare în domeniul apărării dintre Chișinău și Berlin și contribuie la modernizarea dotării Armatei Naționale. Accesul în vehicul se face prin rampa din spate. În interior se află compartimentul destinat militarilor, echipat cu scaune speciale și centuri de siguranță. Transportatorul dispune de un sistem digital modern care permite monitorizarea și gestionarea în timp real a principalelor funcții de operare. La bordul blindatei pot fi transportați până la 11 militari. Cele 5 transportatoare blindate au fost prezentate în cadrul unei ceremonii oficiale. Blindatele sunt mai performante decât modelele de tip Piranha 3 livrate anterior țării noastre. Cu o autonomie de până la 800 de kilometri și o viteză maximă de 100 de kilometri pe oră, Piranha 5 este echipat cu tracțiune 8x8, sisteme moderne de protecție și camere cu termoviziune care permit operarea inclusiv pe timp de noapte. Cele 5 vehicule vor ajunge în centrele de instruire ale Armatei Naționale. Anterior, Germania a mai donat Republicii Moldova 19 transportatoare blindate de tip Piranha 3. Studenții de la Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun din Chișinău au avut de susținut proba practică a examenului de licență. Scenariul de luptă a presupus o intervenție într-o localitate luată cu asalt de către inamici. Studenții militari au avut de înfruntat problemele misiunii, soarele arzător, dar și greutatea echipamentului. Pe parcursul sesiunii de examene, studenții anului 3 sunt evaluați la probe teoretice și practice în funcție de specialitate. Examenele au scop testarea cunoștințelor și abilităților dobândite de viitorii ofițeri pe parcursul celor 3 ani de studii și pregătire militară. Studiile de licență în cadrul Academiei Militare durează 3 ani și includ 3 specialități: conducerea subunităților de infanterie, conducerea subunităților de artilerie, precum și conducerea subunităților de comunicație și informatică. Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun este unica instituție de învățământ militar superior din țară care pregătește viitori ofițeri pentru Armata Națională. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Selecting frequency. Frequency found. It's Michael FM.
1: Smile FM Moldova este radioul care șterge distanțele și vă aduce pe toți în același ritm excelent. Ne prindeți pe frecvențele terestre clasice, dar dacă drumurile voastre în zilele următoare depășesc aceste zone, nu uitați că ne puteți lua în călătorie accesând smilefm.md sau prin aplicația Smile FM RoMD. O conexiune simplă, semnal impecabil și un playlist care nu vă lasă niciodată să vă plictisiți. Play și drum bun!
2: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de Sănătate! Astăzi vorbim despre beneficiile mersului în natură. O plimbare în natură reduce stresul, îmbunătățește atenția și crește nivelul de energie. Aerul curat și liniștea au un efect terapeutic asupra creierului. Chiar și 15 minute într-un parc pot schimba starea unei zile întregi. Natura e cel mai bun psiholog și nu cere programare. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea.
3: Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine!
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dorm.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că în adâncul pământului există o rețea de comunicare care seamănă uimitor de mult cu internetul nostru global? Biologii au descoperit că arborii dintr-o pădure nu sunt izolați, ci comunică și își împart resursele printr-o rețea uriașă formată din rădăcini și ciuperci microscopice numită Wood Wide Web. Prin acest sistem subteran, copacii bătrâni trimit nutrienți celor tineri sau emit semnale de alarmă dacă apare un pericol în zonă. O solidaritate uimitoare a naturii. Noi emitem semnale exclusiv prin unde radio, iar următorul hit vine cu o doză maximă de dinamism.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Te-ai întrebat vreodată de ce melodiile mai vechi pe care le ascultai în copilărie sau în adolescență îți dau instantaneu o stare de bine când le auzi la radio? Neurobiologii numesc acest fenomen remaniență nostalgică. Creierul nostru stochează muzica din acea perioadă în strânsă legătură cu formarea identității noastre, iar redarea celor acorduri declanșează instantaneu o explozie de oxitocină și dopamină, oferindu-ne un sentiment profund de confort și siguranță. Iar piesa care urmează s-ar putea să vă trezească exact acele amintiri frumoase.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Localitățile Zubrești și Anenii Noi din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea UE prin programul Portofolii Orientate pe Misiune. Acestea au fost selectate pentru o nouă etapă a programului alături de alte 4 comunități din Armenia și Ucraina. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, comunitățile vor beneficia în prima etapă de finanțare de până la 17.200 de euro pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor locale, cu posibilitatea de accesa ulterior granturi suplimentare de până la 34.400 de euro pentru implementare și extindere. Inițiativa sprijină autoritățile locale în dezvoltarea unor soluții integrate pentru creștere economică, reziliență și dezvoltare comunitară sustenabilă. Programul Portofolii Orientate pe Misiune este susținut de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Datele Biroului Național de Statistică arată că fiecare a doua persoană din sudul țării se află sub pragul sărăciei. Cei mai vulnerabili sunt bătrânii și familiile cu mulți copii. Autoritățile susțin că au deja mai multe măsuri legale pentru a susține persoanele nevoiașe, însă angajarea în câmpul muncii este soluția cea mai bună. În 2025, rata sărăciei în mediul rural a fost de 40%, aproape de două ori mai mare decât în orașe. Cei mai tineri sunt afectați de lipsa unui loc de muncă. Biroul Național de Statistică mai arată că anul trecut peste 31% din populație se afla în sărăcie absolută, iar peste 15% în sărăcie extremă. Experții economici susțin că sărăcia a mai scăzut și asistăm la o ușoară îmbunătățire a situației. Autoritățile susțin că au mai multe măsuri sociale, însă prioritatea rămâne angajarea în câmpul muncii a mai multor persoane. Republica Moldova, în 2025, pragul sărăciei absolute a fost stabilit la 3764 de lei și 40 de bani pe lună pentru o persoană. Guvernele de la Chișinău au finanțat constant biserica din bani bugetari prin facilități și amnistii fiscale, scutiri vamale și transferuri gratuite de bunuri din patrimoniul public. Aceste concluzii au ajuns jurnaliștii care au analizat documente, legi, rapoarte ale Curții de Conturi și corespondență oficială. La nivel local, autoritățile au finanțat direct lucrări și au furnizat materiale. Documentele analizate de RISE Moldova arată că încă din anii 90 statul a direcționat bani pentru restaurarea unor lăcașuri importante, precum Căpriana, Curci sau Catedrala Metropolitană de Capitală. Aceste practici au continuat inclusiv în anii 2000 și 2010. De exemplu, Mănăstirea Căpriana a primit în mai multe etape 25 de milioane de lei din bugetul de stat, iar Mănăstirea Curci a beneficiat pe lângă fonduri publice de asumare de către autorități a unei datorii de 25 de milioane de lei. În jurul acestor proiecte figurează nume politice și religioase, precum fostul președinte Vladimir Voronin, mitropolitul Vladimir și actualul președinte al Parlamentului Igor Grosu, care a anunțat un program de stat pentru renovarea lăcașurilor de cult. În astfel de proiecte a fost implicat și Vladimir Plahotniuc, ale cărui companii au participat la lucrări de restaurare a unor mănăstiri. În perioada sărbătorilor pascale de anul trecut și președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat de la Orcheiul Vechi lansarea unui program național de renovare a lăcașelor de cult. Ancheta a mai arătat că de-a lungul anilor, biserica a fost abonată practic la bugetul de stat, a obținut facilități și la importul fără taxe vamale a materialelor de construcție și clopotelor. Echipele de fotbal ce vor reprezenta Republica Moldova în cupele europene intercluburi și-au aflat adversarii din primele tururi preliminare. Tragerea la sorți s-a desfășurat în orașul elvețian Nyon. Petrocub Hâncești a aflat adversarul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Deținătoarea titlului de campioană a Republicii Moldova va juca cu formația albaneză Ignația Rogozioni. Prima manșă se va disputa la Chișinău, iar returul în Albania. Partidele se vor juca în prima jumătate a lunii iulie. Vicecampioana Republicii Moldova, gruparea Sheriff Tiraspol, se va confrunta în primul tur preliminar al Ligii Europei cu Nechea Aluminci. Echipa este din orașul Kidrecevo și a cucerit Cupa Sloveniei în sezonul precedent, primul trofeu din istoria clubului. Sheriff va disputa meciul tur pe teren propriu, iar returul în deplasare. Partidele din această fază a competiției se vor juca în data de 9 și 16 iulie. Ex-campioana națională Mielsami Orhei și-a aflat și adversara cu care își va măsura forțele în cupele europene. Conform tragerii la sorți, Vulturii Roșii vor juca în primul tur preliminar al Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică cluburi din Europa cu formația Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina. Mielsami va juca primul meci în deplasare din data de 9 iulie, iar returul se va disputa peste o săptămână. Ultima echipă moldovenească ce își va afla adversara din cupele europene este Zimbru Chișinău.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: În momentul în care Taylor Swift și-a aruncat telefonul pe masă și a șoptit Never Ever, nu știa că va fi începutul unei revoluții pop. Dintr-un șir de relații complicate s-a născut refrenul care avea să-i transforme cariera.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. We Are Never Ever Getting Back Together a fost compusă de Taylor împreună cu Max Martin și Shellback ca primul single de pe albumul Red din 2012. Ideea a venit după un prieten al fostului ei, care a insinuat că s-ar fi împăcat, moment în care Taylor a știut că trebuie să transforme acel Never Ever într-un imn al independenței emoționale.
1: We are never ever getting back.

0: getting back together. I picked up a guitar. Max was like, we should write that. It just kind of happened. It was so much fun.
1: Soundul pop cu chitară sintetică și tunul jucăuș au făcut rapid nota distinctivă a piesei. Taylor a testat refrenul pe prieteni și familie, iar versurile Yeah, We're Never Ever Getting Back Together s-au lipit instant, spunându-i că e perfecțiunea, hook-ul melodiei care nu-ți iese din cap. Single-ul a lansat-o pe locul întâi în Billboard Hot 100, primul hit numărul 1 pentru Taylor în topul pop și a petrecut 9 săptămâni consecutive în vârful clasamentului country, stabilind un record pentru o artistă solo. Însă impactul piesei nu e doar în cifre. Videoclipul filmat într-un singur take 4K a devenit viral, iar We Are Never Ever Getting Back Together a tradus un final de relație într-un moment de empowerment global.

0: astăzi, ceea ce înseamnă că este momentul cel mai potrivit să treceți la o viteză de croazieră. Puneți deoparte agitația, priviți înainte cu optimism și bucurați-vă de momentul prezent. Eu vă recomand să potriviți volumul exact la nivelul care vă aduce confort, pentru că melodia următoare vine la pachet cu o super energie.
1: Smile FM. Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Morning numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
6: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269 93777 și pac!
6: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
6: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: foarte puțin în această ediție de joi și mă gândeam la frumusețea detaliilor mărunte dintr-o zi obișnuită. Cele mai relaxante momente nu sunt cele planificate riguros, ci o oprire scurtă la o terasă, o melodie bună ascultată cu geamul coborât sau pur și simplu liniștea din mașină când te îndrepți spre casă. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, noi suntem mereu aici ca să vă oferim fundalul sonor ideal pentru toate aceste momente. Voi trebuie doar să le savurați.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ceasul ne arată ora 17, momentul în care ediția de joi a emisiunii În Pas cu Tine își încheie oficial emisia. Vă mulțumesc de suflet pentru că ați ales Smile FM Moldova pe smilefm.md și în aplicație ca partener de drum și de relaxare în această după-amiază. Eu sunt Vlăduț și vă las pe mâini excelent. Mixul nostru muzical continuă non-stop ca să vă țină starea de spirit la înălțime. Iar noi ne reauzim mâine la ora 13 fix pentru marea finală a săptămânii.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263 2 24 70.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Armata Națională a Republicii Moldova a recepționat un nou lot de 5 transportatoare blindate moderne de tip Piranha 5. Vehiculele au fost donate de autoritățile germane și sunt destinate exclusiv instruirii militarilor moldoveni. Donația face parte din parteneriatul de cooperare în domeniul apărării dintre Chișinău și Berlin și contribuie la modernizarea dotării Armatei Naționale. Accesul în vehicul se face prin rampa din spate. În interior se află compartimentul destinat militarilor, echipat cu scaune speciale și centuri de siguranță. Transportatorul dispune de un sistem digital modern care permite monitorizarea și gestionarea în timp real a principalelor funcții de operare. La bordul blindatei pot fi transportați până la 11 militari. Cele 5 transportatoare blindate au fost prezentate în cadrul unei ceremonii oficiale. Blindatele sunt mai performante decât modelele de tip Piranha 3 livrate anterior țării noastre. Cu o autonomie de până la 800 de kilometri și o viteză maximă de 100 de kilometri pe oră, Piranha 5 este echipat cu tracțiune 8x8, sisteme moderne de protecție și camere cu termoviziune care permit operarea inclusiv pe timp de noapte. Cele 5 vehicule vor ajunge în centrele de instruire ale Armatei Naționale. Anterior, Germania a mai donat Republicii Moldova 19 transportatoare blindate de tip Piranha 3. Avertismentul Serviciului de Informații și Securitate privind colectarea masivă a datelor personale ale cetățenilor de către serviciile speciale ruse scoate la iveală vulnerabilități sistemice. Președintele Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozianu, susține că țara noastră nu dispune de instrumente suficiente pentru a garanta securitatea informațiilor, iar scurgerile de date demonstrează limitele sistemului. În opinia sa, problema este agravată de lipsa unui control riguros asupra modului în care instituțiile gestionează informațiile cetățenilor și sugerează mecanisme suplimentare de supraveghere. Expertul mai atrage atenția că legislația actuală impune restricții privind transferul datelor către state care nu oferă garanții suficiente de protecție, însă aceste prevederi nu sunt aplicate eficient. Potrivit președintelui Asociației pentru Protecția Vieții Private, multe dintre fraudele telefonice care afectează cetățenii nu sunt legate de identitatea reală a cartelei SIM, ci de utilizarea unor tehnologii care permit falsificarea numerelor de telefon. Un alt pericol semnalat de expert vizează utilizarea tot mai largă a datelor biometrice și avertizat asupra consecințelor unei eventuale compromitere a informațiilor biometrice din punct de vedere al riscurilor, din punct de vedere al securității acestor date. În acest context, populația este îndemnată să nu ofere date persoanelor necunoscute sau unor presupuse companii care promit oportunități de investiții cu câștiguri rapide, să nu divulge parole ori alte informații de securitate prin telefon și să verifice suplimentar orice solicitare de coduri de acces sau transferuri de bani. Întreprinderile mici ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru renunțarea la statutul de plătitor TVA, potrivit unui proiect de lege avizat pozitiv de o comisie parlamentară. Un proiect de lege care modifică codul fiscal și oferă întreprinderilor mici posibilitatea de a renunța voluntar la statutul de plătitor TVA a primit aviz pozitiv în Comisia Administrație Publică și Dezvoltare Regională. Inițiativa este prezentată drept o continuare a măsurilor adoptate anterior pentru susținerea mediului de afaceri, inclusiv majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor TVA la 1,7 milioane de lei aplicată din luna martie acestui an. Autorii proiectului susțin că numeroși agenți economici au rămas înregistrați în sistemul TVA conform unor praguri mai mici, deși activitatea lor economică nu mai atinge nivelul actual stabilit de legislație. În aceste condiții, companiile continuă să suporte obligații administrative și fiscale considerate disproporționate față de volumul activității desfășurate. Proiectul prevede introducerea unei proceduri de anulare a statutului de plătitor TVA la cerere pentru companiile care nu au depășit plafonul de 1,7 milioane de lei în ultimele 12 luni. De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat ar urma să examineze solicitările în termen de 10 zile. La București, 20.000 de profesori au ieșit în stradă pentru a cere salarii mai mari. Nemulțumiți de elevuri sunt și vameșii. Timp de 2 ore, punctele terestre de trecere și-au sistat activitatea din cauza grevei. Haos au fost și pe aeroporturi, unde angajații vamale au făcut grevă japoneză. Dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării care le golește buzunarele și cer ca aceasta să fie retrasă de urgență. În plină criză politică și doar cu câteva zile înainte de startul bacalaureatului, amenință cu boicotarea examenelor. Citez: am ieșit în stradă pentru a atrage un semnal de alarmă în privința legii salarizării din sistemul bugetar. Învățământul este plasat în acest proiect la coada clasamentului. Deși există acte normative emise de către Guvernul României, avem ordonanța din 2023 care spune că salariul debutantului în învățământ să pornească de la mediul brut pe economie, adică de la 8.600 de lei. În această grilă avem cu cel puțin 1.000 de lei mai jos. Între măsurile contestate se numără eliminarea indemnizației pentru titlul științific de doctor, reducerea unor indemnizații acordate profesorilor care predau un regim simultan sau în zone izolate și stabilirea unei sume fixe pentru activitatea de dirigente. PG Salarizării nemulțumește și pe famișii din România. Aceștia au declanșat o grevă de avertisment care a oprit activitatea în VAM și aeroportul până de 2 ore. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Numai

This is Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Alo, sunt eu, Foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
7: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
2: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
11: FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
12: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O femeie de 28 de ani este cercetată penal după ce polițiștii din sectorul Ciocan au găsit pe terenul aferent locuinței sale din comuna Cruzești peste 200 de plante verzi, presupuse a fi plante de mac cultivate ilegal. Potrivit oamenilor, legii descoperirea a fost făcută în urma unor măsuri speciale de investigație. Plantele au fost ridicate și transmise pentru desfășurarea expertizelor de specialitate care urmează să stabilească exact natura acestora. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar femeia este cercetată conform legislației în vigoare. Poliția reamintește că cultivarea ilegală la plantelor care conțin substanțe narcotice constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii. Inspectoratul Național de Securitate Publică a anunțat actualizarea platformei electronice dedicate serviciilor în domeniul armelor cu destinație civilă, disponibilă la adresa e-arme.mai.gov.md. Potrivit unui comunicat al instituției, modificările vizează simplificarea experienței utilizatorilor și eliminarea necesității deplasărilor fizice la ghișeu pentru depunerea cererilor. Prin intermediul portalului actualizat, cetățenii pot solicita online acte permisive din domeniul armelor civile, autorizații de deținere, portarmă și alte documente reglementate. Documentele necesare se încarcă direct în formularul electronic, în format scanat sau fotografiat, fără a fi necesară prezentarea fizică a originalelor la momentul depunerii cererii. Condiția obligatorie pentru accesarea platformei rămâne deținerea unei semnături electronice calificate, necesară atât pentru autentificarea în sistem, cât și pentru validarea juridică a cererilor depuse online. Actualizarea se înscrie în tendința generală de digitalizare a serviciilor publice din țară, susținută inclusiv prin programe cu finanțare europeană. Pentru a crește gradul de securitate al cetățenilor, polițiștii de frontieră au organizat la punctul de trecere a frontierei Leușeni o acțiune de informare și sensibilizare intitulată Protejați-vă datele cu caracter personal, fraude telefonice în creștere. Activitatea a fost realizată cu sprijinul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a avut drept scop informarea călătorilor despre pericolele fraudelor comise prin apeluri telefonice. În discuțiile purtate cu cetățenii, aceștia au aflat cum acționează escrocii, ce metode folosesc pentru a obține informații personale sau bancare și care sunt semnele care ar trebui să le trezească suspiciuni. Polițiștii de frontieră au îndemnat călătorii să fie prudenți atunci când primesc apeluri sau mesaje de la persoane necunoscute și să nu divulge informații sensibile, indiferent de pretextul invocat. În cadrul acțiunii au fost distribuite materiale informative și au avut loc discuții directe cu cetățenii despre măsurile simple care îi pot ajuta să evite să devină victime ale fraudelor. Republica Moldova a depășit anul trecut pragul de 525.000 de turiști cazați, iar numărul vizitatorilor străini a ajuns să reprezinte peste jumătate din totalul turiștilor care au ales structurile de cazare din țară. Totuși, în pofida creșterii accelerate a sectorului, autorii Cărții Albe privind implementarea Sistemului Național al Organizațiilor de Management al Destinațiilor Turistice elaborată de APIT și Platforma Națională pentru Turism Moldova atrag atenția asupra unei probleme. Este vorba de faptul că statul nu poate calcula exact contribuția reală a turismului la economia națională. Potrivit documentului, anul trecut structurile de cazare din Republica Moldova au găzduit 525.000 de turiști, cu 10% mai mult decât în anul precedent. Un alt indicator care atrage atenția este valoarea pieței turistice organizate. Agențiile de turism și tur operatorii au deservit peste 604.000 de turiști și excursioniști, iar veniturile generate au depășit 5,1 miliarde de lei. Autorii raportului susțin însă că Republica Moldova se confruntă cu o problemă statistică și există date despre hoteluri, pensiuni, agenții și tur operatori, care nu dispune de un sistem complet de conturi satelit pentru turism utilizat pe scară largă în UE. Pentru a măsura impactul real al turismului asupra PIB-ului, ocupării forței de muncă și exportului de servicii. Din acest motiv, contribuția exactă a turismului la economia națională nu poate fi determinată. În același timp, documentul arată că țara noastră rămâne dependentă de piețele regionale. Ucraina și România generează peste jumătate din turiștii străini cazați în țară, ceea ce evidențiază necesitatea diversificării surselor de turiști și atragerii vizitatorilor din piețe cu valoare mai mare, precum Germania, SUA, Israel, Regatul Unit și Franța. Autorii Cărții Albe susțin că principala problema turismului moldovenesc nu mai este lipsa atractivității, ci lipsa unui sistem integrat de gestionare a destinațiilor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Arzântai arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu înșir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe tine, nu-mi.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Vedem la Impera MD.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
10: Smile FM.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Aproximativ 5.000 de persoane au beneficiat anul trecut de indemnizație de șomaj. Sprijinul financiar este destinat persoanelor care au rămas fără un loc de muncă și și-au înregistrat statutul de șomer la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Lilia Plugaru, directoare adjunctă a ANOFM, a declarat că indemnizația de șomaj este un drept acordat persoanelor care au contribuit la sistemul public de asigurări sociale cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani. Cererea pentru acordarea indemnizației este examinată în termen de până la 10 zile, iar dacă toate condițiile sunt îndeplinite, dreptul la indemnizație indemnizație se stabilește începând cu data depunerii solicitării. Odată înregistrat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, șomerul își asumă să demonstreze că își caută activ un loc de muncă. În acest scop, prezintă periodic un raport în care indică interviurile de angajare la care a participat și rezultatele acestora. Durata acordării indemnizației de șomaj depinde de stagiul de cotizare acumulat. Persoanele care au contribuit între un an și 10 ani beneficiază de indemnizație timp de 5 luni. Pentru un stagiu cuprins între 10 și 15 ani, perioada este de 7 luni, iar pentru cei care au contribuit mai mult de 15 ani, indemnizația este acordată timp de 9 luni. Valoarea indemnizației este calculată în funcție de venitul mediu lunar realizat de persoana înainte de pierderea locului de muncă și reprezintă 40% din remunerări. ANOFM stabilește dreptul la indemnizație în timp ce plata este efectuată de Casa Națională de Asigurări Sociale, instituția care gestionează informațiile privind contribuțiile și veniturile asiguraților. Doi tineri din capitală au fost reținuți de poliție pentru furturi de telefoane mobile. Prin acțiunile lor, aceștia au provocat un prejudiciu de peste 65.000 de lei. Conform poliției, adolescentul de 17 ani și tânărul de 21 de ani atrăgeau victimele din promisiuni de a cumpăra telefoane mobile. După ce luau dispozitivele în mână, aceștia o luau la fugă. Dispozitivele furate au fost găsite și returnate proprietarilor. Pentru aceste acțiuni, tinerii ar risca 7 ani de închisoare. Peste 80 de directori de grădinițe și școli, metodiști, specialiști și cadre didactice din 40 de școli și 30 de grădinițe din țară participă în perioada 15-18 iunie la o serie de sesiuni de formare cu genericul Asigurarea calității și a dezvoltării durabile în educația multilingvă prin management performant. Agenda sesiunilor include subiecte precum managementul instituțiilor multilingve și aplicarea metodologiei de predare integrată a conținutului disciplinar și a limbii materne. Sunt abordate și modalități de asigurare a unei coordonări eficiente a implementării educației multilingve, astfel încât rezultatele să fie durabile și vizibile la nivelul fiecărei instituții. În Republica Moldova au fost create condițiile necesare pentru implementarea și pilotarea programelor de educație multilingvă în instituțiile de educație timpurie și în școli, prin dezvoltarea unui cadru normativ care susține aceste inițiative și încurajează extinderea lor treptată. Activitatea este realizată în conformitate cu Programul Național pentru Învățarea Limbii Române pentru anii 2026-2028, a fost lansată de Ministerul Educației în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale, cu sprijinul Guvernului Republicii Irlanda. În primele 5 luni ale anului 2026, exporturile Republicii Moldova au depășit 23 miliarde de lei, iar semințele de floarea soarelui rămân principalul produs exportat, arată datele oficiale ale Serviciului Vamal. Astfel, în perioada ianuarie-mai, agenții economici din țara noastră au exportat semințele de floarea soarelui în valoare de 4 miliarde de lei, urmate de fire și cabluri, 3 miliarde, iar pe pozițiile următoare se situează grâul în valoare de 1,79 miliarde de lei, porumbul 0,99 miliarde și vinurile de struguri 0,97 miliarde. Autoritățile vamale precizează că în această perioadă continuă să fie implementate măsuri de modernizare a procedurilor de export, menite să simplifice și să accelereze fluxurile comerciale. Una dintre aceste măsuri este validarea automatizată a declarației vamale de export, care permite depunerea electronică a documentelor și reduce timpul de vămuire la aproximativ 15 minute, fără intervenția directă a funcționarilor vamali. Exporturile reprezintă un pilon important al economiei Republicii Moldova, iar structura acestora reflectă potențialul agricol, cât și dezvoltarea sectorului industrial și de procesare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil, izolat, ploi de scurtă durată și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, însă noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. În centrul țării se prevede grindină. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări ale vântului de până la 15-18 metri pe secundă. Pe parcursul zilei, mercurul din termometre va urca până la 20-25 de grade. Noaptea, temperaturile vor oscila între 11-16 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implicat.

0: de obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. De 7 zile

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
6: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei. Când la femei le vin idei, le

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: În momentul în care Taylor Swift și-a aruncat telefonul pe masă și a șoptit Never Ever, nu știa că va fi începutul unei revoluții pop. Dintr-un șir de relații complicate s-a născut refrenul care avea să-i transforme cariera.

Salutare, ascult Kid Stories, de la idei la hituri. We Are Never Ever Getting Back Together a fost compusă de Taylor împreună cu Max Martin și Shellback ca primul single de pe albumul Red din 2012. Ideea a venit după un prieten al fostului ei, care a insinuat că s-ar fi împăcat, moment în care Taylor a știut că trebuie să transforme acel Never Ever într-un imn al independenței emoționale. We are never ever getting back.

0: are never, ever, ever getting back together. I picked up a guitar. Max was like, we should write that. It just kind of happened. It was so much fun.
1: Soundul pop cu chitară sintetică și tunul jucăuș au făcut rapid nota distinctivă a piesei. Taylor a testat refrenul pe prieteni și familie, iar versurile Yeah, We're Never Ever Getting Back Together s-au lipit instant, spunându-i că e perfecțiunea, hook-ul melodiei care nu-ți iese din cap. Single-ul a lansat-o pe locul întâi în Billboard Hot 100, primul hit numărul 1 pentru Taylor în topul pop și a petrecut 9 săptămâni consecutive în vârful clasamentului country, stabilind un record pentru o artistă solo. Însă impactul piesei nu e doar în cifre. Videoclipul filmat într-un singur take 4K a devenit viral, iar We Are Never Ever Getting Back Together a tradus un final de relație într-un moment de empowerment global.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință intrăm în lumea uneia dintre cele mai puternice surse de energie create de om, reactorul nuclear. Când auzim cuvântul nuclear, ne gândim adesea la bombe sau accidente, dar în centralele nucleare, energia este produsă într-un mod controlat și atent monitorizat. Totul începe cu atomi de uraniu. În interiorul reactorului, nucleele acestora sunt bombardate cu neutroni și se sparg într-un proces numit fiziune nucleară. Atunci când un nucleu se divide, el eliberează o cantitate uriașă de energie sub formă de căldură și, în același timp, produce alți neutroni. Aceștia lovesc la rândul lor alți atomi, generând o reacție în lanț. Pentru ca procesul să nu scape de sub control, reactorul folosește bare de control, care absorb neutronii și reglează viteza reacției. Căldura produsă încălzește apă, transformând-o în abur. Aburul pune în mișcare turbine uriașe care generează electricitate, exact ca într-o centrală clasică. Partea impresionantă este eficiența. O cantitate foarte mică de combustibil nuclear poate produce energie pentru milioane de locuințe. Astăzi, aproximativ 10% din electricitatea lumii este produsă în centrale nucleare. Așadar, în inima unui reactor nuclear, energia ascunsă în atom este transformată în lumină pentru orașe, industrie și locuințe. O tehnologie care demonstrează câtă putere poate fi eliberată din cele mai mici particule ale materiei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste despre forțele invizibile care pun lumea în mișcare.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and